Судно класу «Алкмар» передали у межах коаліції морських спроможностей. Воно призначене для пошуку, ідентифікації та знешкодження морських мін у прибережних і відкритих водах. Корабель охрестили Генічиськом на честь одноіменного рейдового тральщика, який загинув під час виконання завдання, прикриваючи побратимів зі спецпідрозділу. Новий корабель став п'ятим протимінним кораблем у чинному складі ВМС. Раніше Велика Британія передала Україні кораблі класу «Сендаун», «Черкаси» та «Чернігів», а Бельгія і Нідерланди – кораблі класу «Алкмар», «Мелітополь» та «Маріуполь». Під час офіційної церемонії віце-адмірал Нейшпапа підняв прапор українського флоту на новому шукачі у присутності командувача ВМС Королівства Нідерланди, командувача ВМС Королівства Бельгія, командувачів ВМС Румунії, Литви та Латвії. Неподалік Житомира у ДТП травмовано двох людей. Дорожньо-транспортна пригода сталася 13 червня близько 12:00 на 33-му кілометрі автошляху Житомир-Чернівці неподалік села Висока Піч. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Попередньо 41-річний водій автомобіля «Рено», житель Глибочицької громади, рухаючись у напрямку обласного центру, не впорався із керуванням, виїхав за межі проїзної частини, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. У результаті ДТП травми отримали водій легковика та його пасажир, 43-річний житомирянин. Обох чоловіків було доставлено до медичного закладу. Наразі слідчі встановлюють причини та обставини події у межах розпочатого кримінального провадження. Українські спортсменки Анастасія Рибачок та Людмила Лузан продемонстрували блискучий результат на чемпіонаті Європи із веслування на байдарках і каное, що відбувся у португальському Монтемор у Велью. Про це інформує прес-служба Житомирської ОВА. Повідомляється, дует українських каноїсток упевнено виборов золоті медалі у змаганнях каное-двійок на дистанціях 200 та 500 метрів. Зазначається, особливо вражаючим став виступ Людмили Лузан, яка поповнила свою скарбничку ще двома золотими нагородами в індивідуальних запливах на дистанціях 200 та 500 метрів. Таким чином спортсменка завершила чемпіонат у статусі чотириразової чемпіонки Європи. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: А ми ще скажемо. Зеленський про відповідь на атаку по Лаврі. На кіностудії Довженка через атаку РФ знищена найстаріша костюмна колекція України. І минулого тижня на Житомирщині патрульні покарали 18 п'яних водіїв. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ще скаже свою відповідь на останню масовану російську атаку по Києву, яка завдала пошкоджень на території Києво-Печерської лаври. Про це він сказав під час спілкування із журналістами, передає кореспондентка Громадського. Президент назвав атаку по Києво-Печерській лаврі атакою на нашу історію. Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври єпископ Авраамій заявив, що Росія знищує усе на своєму шляху, навіть святині. Свого часу так званий патріарх Кирило відвідував святині нашого народу. Ми пам'ятаємо Спасо-Преображенський собор в Одесі, де було пряме влучання. Тепер маємо Києво-Печерську лавру. Схід нашої держави – те саме. Чимало храмів, монастирів зруйновано. Власне, це ті храми, монастирі, які вони свого часу будували за свої кошти. Тому це сигнал для усіх нас, сказав єпископ. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що Росія шукає свого коріння і немає його без Київської Русі і міста Києва. Зеленський також зазначив, що уряд проведе засідання, щоб виділити із резервного фонду швидкі кошти на збереження та відновлення пошкоджених об'єктів. Національна кіностудія імені Олександра Довженка у Києві постраждала внаслідок російського обстрілу. Там знищена костюмна колекція. Про це повідомила віце-прем'єрка із гуманітарної політики, міністерка культури України Тетяна Бережна. Росія атакувала Національну кіностудію імені Олександра Довженка у Києві. Одну із найстаріших кіностудій України виникла пожежа. Внаслідок влучання пошкоджено костюмний цех, знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України. У студії перебували близько 100 тисяч костюмів і 3 мільйони одиниць різноманітного одягу. Також пошкоджено інші корпуси і будівлі кіностудії, йдеться у повідомленні. Упродовж тижня з 8 по 14 червня у Житомирській області патрульні склали майже 1200 адміністративних матеріалів. Про це в інфографіці повідомила прес-служба патрульної поліції Житомирської області дослівно. Упродовж тижня патрульні опрацювали 361 виклик, склали 1144 адміністративних матеріали, із яких 1072 за порушення ПДР. Також затримали 7 підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень, склали 18 адміністративних протоколів за керування транспортними засобами у стані сп'яніння, йдеться в інфографіці. Нагадаю, з 1 по 7 червня у Житомирській області патрульні склали 987 адміністративних матеріалів, із них 872 за порушення ПДР, а 19 за водіння на підпитку. І на Житомирщині відкрили повноцінний рух магістралю М-21 Виступовичі Житомир-Могилів-Подільський між населеними пунктами Осикова та Сінгури. Про це інформує Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Житомирській області. Повідомляється, після 3 місяців роботи відновлено проїзд транспорту по правій смузі дороги, де були введені тимчасові обмеження у зв'язку із проведенням відновлення дорожнього покриття. Відтепер напрямки руху на міжнародній дорозі розділені, підвищено безпеку руху, забезпечено комфорт проїзду та зменшено час у дорозі. Виконані роботи із асфальтування дороги, нанесення тимчасового дорожнього маркування, ще триватимуть роботи із укріплення узбіч, встановлення металевого бар'єрного огородження, встановлення бетонних бортів на автобусних зупинках, влаштування покриття на посадкових майданчиках та пішохідних доріжках. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: слухають всі.
1: Я дивлюся твої очі, вмовкаюсь у пошуках слів.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: У Бердичеві двоє неповнолітніх потрапили до лікарні після ДТП за участю Порше та мотоцикла. Жителі Житомирської області перерахували 9,13 мільярда гривень податку на доходи. 54% пішло до держбюджету. На Житомирщині екоінспектори виявили серію грубих порушень правил рибальства. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії. Віталій Рокутський. У Бердичеві двоє неповнолітніх потрапили до лікарні після ДТП за участю Порше та мотоцикла. Аварія сталася 12 червня близько 9:25 на перехресті площі Соборної та вулиці Косогірської. Про це 15 червня інформує відділ комунікації поліції Житомирської області. За попередніми даними, 31-річний водій Порше Панамера, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав переваги мотоциклу. Двоколісник вилетів за межі проїзної частини та врізався в електроопору, дерево та будинок. 17-річний водій та його 15-річний пасажир отримали тяжкі травми і були госпіталізовані. Поліція проводить розслідування за статтею 286 Кримінального кодексу України. Правоохоронці закликають водіїв бути особливо уважними на перехрестях та дотримуватися правил дорожнього руху. Жителі Житомирської області за перші 5 місяців цього року сплатили рекордні 9,13 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб. Це на 1,4 мільярда більше, ніж торік. Як повідомив начальник обласного управління Державної податкової служби Олександр М'ясковський, понад половину цієї суми, 5,3 мільярда, отримав державний бюджет. Решта, 3,8 мільярда, поповнила місцеві скарбниці громад. Темп росту надходжень сягнув майже 18%. ПДФО залишається головним джерелом наповнення бюджетів. У державному він формує 54% усіх доходів, у місцевих – до 65%. Податківці наголошують, ці кошти – не лише статистика, а реальний ресурс для фінансування соціальних програм і підтримки фінансової стабільності навіть у складних умовах. На Житомирщині екоінспектори виявили серію грубих порушень правил рибальства. 11 червня на річці Уж у Коростенському районі двоє громадян ловили рибу з забороненими павуками, а в Малині на річці Ірша ще один порушник використовував рогатку з гарпуном. Усі вони притягнуті до адміністративної відповідальності, знаряддя вилову вилучено та знищено. Матеріали справ скерують до суду. Інспектори нагадують, у період нересту діє заборона на вилов риби у придаткових водах річок до 30 червня, а також на вилов раків. На цьому поки що вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують. Десятка найважливіших новин української музики і сама музика. Усе найновіше і найважливіше в одному інформаційному випуску. Важка ділянка ТОП-10. Важка
1: ділянка ТОП-10. Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка ТОП-10». Сьогодні у випуску говоримо про головні культурні події тижня. Розберемо архівні кінотаємниці Кузьми Скрябіна. Зацінимо свіжі релізи та з'ясуємо, хто з артистів нової хвилі знову б'є рекорди за швидкістю повних аншлагів. «Важка ділянка ТОП-10». Почнемо з дуже теплої прем'єри. Аліна Гросс випустила авторську пісню «Мій рай», присвячену найціннішому – родині. Як створювався трек, сама Аліна розповідає так, що зайвих слів не треба.
2: Мій рай для мене – це і мій внутрішній світ, коли поряд сім'я є, коли я бачу свого синочка. Насправді, я з кожним роком все більше і більше ціную свою сім'ю. Хай вона сумна, але вона створена в моєму житті під час кохання. Чомусь, видно, як творчій людині, мені хотілося трішки постраждати. От. Я хочу цією піснею дійсно підтримати всіх, у кого зараз не так все добре у стосунках. Будьте щасливими.
1: І просто зараз перша прем'єра ефіру. Гросу, «Мій рай». Слухаємо.

ми розпочали з особистого родинного вибуху емоцій, і наступна новина підхоплює цю важливу тему, але вже в масштабах усієї країни. Тіна Кароль та Сергій Жадан разом із гуртом «Жадан і собаки» презентували відеороботу на пісню «Ніч». Кліп знімали у Харкові, а головними героями стало справжнє подружжя військовослужбовців бригади «Хартія» – Катерина та Євген, які служать разом. Харківський метрополітен – реальні люди та місто, яке продовжує боротися. Оцінюємо колаборацію просто зараз. Кілька

Щойно в нашому ефірі відзвучала ніч. Велика спільна пісня Тіни Кароль та Сергія Жадана. А тепер до інших новинок. Свій свіжий ритмічний сингл «Dark Disco» презентує Джері Хейл, відкриваючи для слухачів рейвовий, готичний та містичний бік нічного життя. Відео для артистки зняв Алан Бадоєв, знімавши в кадрі естетику бароко та епатаж балету «Фрідом». Сама співачка зізналася, що довго не наважувалася на такий темп, але тепер свідомо обирає свободу бути собою. Тим часом в Україні стартує відбірковий конкурс легендарного фестивалю «Червона рута». Регіональні прослуховування охоплять 24 області України, а також Варшаву та Лондон. Організатори чекають на виконавців усіх жанрів – від рок-сцени до автентичного фольклору. Фестиваль існує з 1989 року, і цілком можливо, що майбутня зірка, яка змінить наші чарти, саме зараз заповнює анкету на участь. Після успіху на Євробаченні гурт «Циферблат» анонсував масштабний концертний камбек. Вже цього місяця музиканти виступлять у Києві та Львові, де вперше наживо презентують нові україномовні композиції з майбутнього альбому «Меланхолія», а також зіграють улюблені треки з платівки «Перетворення». Ще одна гучна подія. Наприкінці літа відбудеться велика прем'єра документального фільму «Кузьма. Страшно веселий». В основі стрічки сотні годин унікальних архівних відео та аудіозаписів, більшість із яких світ побачить уперше. Це чесний шлях Андрія Кузьменка від Новояворівська до статусу легенди. Історія людини, яку любили мільйони, а по-справжньому знали одиниці. Покази заплановані в Україні та у понад 20 країнах світу. До великої прем'єри ще є час, а згадати неповторну енергію лідера «Скрябіна» можемо просто зараз. Попереду коротка пауза, після якої важка ділянка повернеться із новинками від «Паліндрома», залаштунковими таємницями американського туру «Як так» та унікальним класичним вінілом, який записували під час блекаутів. Не перемикайтеся!

0: бачення. Радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: І знову привіт усім, хто з нами. Програма «Важка ділянка» повертається, і ми продовжуємо огляд головних культурних та музичних подій. Зараз ми занурюємося в абсолютно нову музичну реальність. Степан Бурбан, більш відомий як Паліндром, представив першу частину свого нового альбому «Декілька пісень невизначеності». Частина перша. Цей реліз присвячений прийняттю крихкості нашого світу та умінню жити в умовах постійних змін. Музично-класичний реп тут перетинається із металом і построком. Непростий матеріал для непростих часів. Слухаємо пісню «Sense» прямо зараз.

Щойно прозвучав новий сингл «Sense» від «Паліндрома». Співак як так розповів, що під час американського туру отримав перелом ноги. Спочатку артист думав, що просто підвернув її на нерівній сцені, але обстеження показало складну травму. Попри це, Ярослав не скасував жодного виступу. Записував пісні та працював без зупинок, зазначивши, що просто не вміє випадати з процесу і лежати вдома. Сила духу, як вона є. Тим часом свою історію продовжив фестиваль краєвої рок-музики у Вінниці «Мама, не кричи», який збирає місцеві гурти ще з буремних 90-х. Тоді він мав різні назви – «Рок-парад», «Жабурятник», «Кавалерка». Цього разу на сцені об'єдналися 8 гуртів з Вінниці, Гнівані, Могилево-Подільського та Київської області. Проте цьогорічний захід пройшов у тіні великої втрати. Буквально за 5 днів до початку фестивалю пішов із життя Олександр Шемет, відомий журналіст, публіцист та один із головних засновників і двигунів цього рок-руху. Світла пам'ять діячу. Попри біль, команда не скасовує проєкт, адже його велика справа має жити далі у творчості молодих виконавців. У столиці презентували справжній культурний прецедент. Національний ансамбль солістів «Київська камерата» випустив першу в історії вінілову платівку сучасної української класичної музики під назвою «Спроможні». До альбому увійшли твори видатних композиторів, які вже звучали на сценах Карнегі-Холу та Берлінської філармонії, зокрема «Місто Марії» Золтана Алмаші. Альбом записували в будинку звукозапису українського радіо в умовах суворих блекаутів та повітряних тривог. А на презентацію завітав генеральний менеджер «Метрополін Опери» Пітер Гелп. Масштаб, який справді захоплює. Сад-Світ продовжує свій тур «Місце сили» і, схоже, цього літа він уже претендує на звання одного з найуспішніших турів української альтернативної сцени. Квитки на концерти розлітаються за лічені години, забезпечуючи постпанковому артисту абсолютні аншлаги. Одна з причин такого шаленого відгуку слухачів – сингл «Напевно ти». Цим треком ми і завершуємо наш випуск. Слухайте своє, підтримуйте українських артистів, ходіть на живі концерти та відкривайте нові імена. З вами був Андрій Чиж і програма «Важка ділянка». До зустрічі за тиждень.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: У Житомирі готуються до перегляду тарифів на водопостачання та водовідведення, які залишаються незмінними з 2022 року. В Житомирі стартує масштабний освітній експеримент. Три відомі професійні коледжі змінюють свою організаційну форму та стають комунальними некомерційними товариствами. І 14 червня Житомирський гідропарк перетворився на великий майданчик спорту та єднання. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. У Житомирі готуються до перегляду тарифів на водопостачання та водовідведення, які залишаються незмінними з 2022 року. Комунальне підприємство «Житомирводоканал» пояснює, нинішні ціни не покривають реальних витрат. За останні роки суттєво подорожчали електроенергія, пальне, реагенти та матеріали для ремонту мереж. Тариф – це не плата лише за воду, а за роботу всієї системи – від свердловин і насосних станцій до лабораторій та очисних споруд. У міській раді підтвердили, водоканал готує економічні розрахунки, після чого їх перевірять і внесуть на розгляд управління комунального господарства. Заступник мера Сергій Кондратюк наголосив, рішення ухвалюватимуть лише після детального аналізу. У підприємстві застерігають, тривала робота в умовах збиткових тарифів призводить до деградації інфраструктури, від якої щодня залежить комфорт і безпека сотень тисяч мешканців. У Житомирі стартує масштабний освітній експеримент. Три відомі професійні коледжі змінюють свою організаційну форму та стають комунальними некомерційними товариствами. Проєкт рішення вже винесли на розгляд сесії міської ради. Нова модель передбачає фінансову автономію закладів. Вони зможуть самостійно закуповувати обладнання, формувати навчальні програми під потреби бізнесу та легально заробляти на власних виробничих потужностях. Статутний капітал кожного товариства визначено символічно. Гривнею, а все майно передається коледжам у користування на праві узуфрукту. Це означає, заклади отримують повне право користуватися комунальним майном, але власником залишається громада. Реформа є частиною великої трансформації освіти в Житомирі, яка охоплює і створення академічних ліцеїв. Міська влада наголошує, мета – сучасна, престижна та технічно забезпечена профтехосвіта для молоді. 14 червня Житомирський гідропарк перетворився на великий майданчик спорту та єднання. Тут відбулося святкове дійство до Всесвітнього дня донора крові. Участь у заході взяли понад 500 містян – діти, молодь та дорослі. Вони змагалися, заряджалися позитивними емоціями і водночас підтримували надзвичайно важливу справу – донорство крові. Організатори та управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради наголосили, кожна крапля крові сьогодні рятує життя військових і цивільних пацієнтів. Донори – це герої невидимого фронту, які щодня підтримують український тил. Свято завершилося нагородженням переможців, але головна перемога цього дня – згуртованість житомирян навколо благородної мети. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
2: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бардичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно та ще й за ціною виробника. «Дім покрівлі та фасаду». Телефонуйте прямо зараз 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Новини на радіо New Day FM.
1: Коригування реформи сил оборони Міноборони зібрало зворотній зв'язок від понад 300 військових. Британія оголосить новий пакет санкцій проти Росії, які торкнуться танкерів із перевезення СПГ. І Лукашенко перепросив перед Зеленським та заявив, що не варто чекати військових дій від Білорусі. Про це далі більш детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Міністр оборони Михайло Федоров разом із головнокомандувачем Олександром Сирським та начальником генерального штабу Андрієм Гнатовим провели онлайн-зустрічі з понад 300 військовими, представниками 168 бригад і корпусів. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Він розповів, що головною метою розмови було обговорення практичних аспектів першого етапу трансформації сил оборони, який уже запущено, та збір перших питань і зауважень від командирів безпосередньо із місць. Міністр уточнив, що обговорили нові контракти, переведення між підрозділами, механізми повернення із СЗЧ, терміни служби, відстрочки, грошове забезпечення та рекрутинг іноземців. За словами присутнього на зустрічі командира, військові мали можливість поділитися своїм баченням реформи та надати зауваження. Це коригування реформи, сказав співрозмовник громадського. Зокрема, на зустрічі висловлювали зауваження щодо грошового забезпечення для тиловиків, які командири все рівно вважають недостатнім. Також обговорювали необхідність обмежити кількість переведень у межах корпусу. Зокрема, прозвучало пропозиція дозволяти не більше, ніж 10 переведень на місяць із одного батальйону. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер має намір оголосити про нові енергетичні санкції проти Росії та угоду про постачання палива для українських АЕС на найближчі 2 роки під час зустрічі з партнерами на саміті G7. Про це інформує Політико та сайт британського уряду. Очікується, що останній пакет санкцій Великої Британії буде спрямований проти незаконного тіньового флоту Росії після першого перехоплення підсанкційного нафтового танкера британськими силами на вихідних, а також проти фінансових мереж, що використовуються для обходу санкцій та озброєння російських збройних сил. Пакет санкцій включатиме ембарго на низку суден, що перевозять російський скраплений природний газ, на який накладено санкції. Дослівно, з повідомлення британського уряду, очікується, що цей пакет збільшить кількість суден тіньового флоту та російських суден для перевезення СПГ, на які накладено санкції Великої Британії, до понад 600. Очікується, що нові заходи також викроють та будуть спрямовані проти мережі, пов'язаної із російською державою, яка бере участь у таємному придбанні західних технологій для російських збройних сил, а також наблизять до викриття кількох постачальників із третіх країн, які допомагають Росії незаконно переміщувати кошти по всьому світу. І самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий перепросити перед президентом України Володимиром Зеленським за свої колишні різкі висловлювання. Він також стверджує, що з боку Мінська немає військової загрози. Про це Лукашенко розповів в інтерв'ю телеканалу «Аль-Арабія», передає Белта. Коментуючи свої минулі випади на адресу Зеленського, Лукашенко пропустив, що десь переборщив, але назвав це відповіддю на нібито загрози ударів по Білорусі. Якщо Володимир Олександрович образився, я перепрошую перед ним за ці слова. Може, й не треба було, враховуючи те, що він усе-таки воює. Може, мені й не треба було так різко говорити про це. Але з іншого боку, він повинен розуміти, у нас часто кажуть, як співають, так і відспівують, сказав очільник Білорусі. Водночас Лукашенко заявив про відсутність агресивних намірів щодо України. Окрім цього, він закликав Зеленського до стриманості, зазначивши, що в Білорусі також є велике прагнення до миру. Йому треба заспокоїтися і прийняти це як належне. Не треба мене провокувати, білорусів провокувати. У Білорусі дуже багато людей, які хочуть миру точно так, як він і українці, підсумував самопроголошений лідер. А на цьому у мене уся інформація. Станом на 8. Наступний випуск новин за годину.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: FM.
1: Добрий раночок, друзі. Якщо ви вже вийшли з дому, то ви, певно, переконалися, що не дуже погода відповідає календарній даті. 16 червня сьогодні на дворі прохолодно. Ну, а якщо ще не вирушили, то одягайтеся тепліше і беріть парасольки. 14 градусів тепла зараз у Житомирі і близько 15-ї години очікується дощ. У Бердичеві аналогічна ситуація, але дощ очікується раніше у 12-й годині. У Звягелі дощ очікується в день о 15-й. Зараз плюс 13, у Малині плюс 14, і дощ очікується теж в день близько 15-ї години. У Коростені плюс 14, очікується дощ близько 16-ї години, пориви вітру. Друзі, ну і ось така погода, плюс 19, плюс 18, це максимально, що на нас з вами сьогодні очікує. Але вже завтра буде тепліше.

0: Заряджайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Доброго раночку, друзі, на New Day FM вже вівторок. І не лише на New Day FM вівторок, а у всьому світі вівторок виявляється.
2: Не може бути.
1: З вами я, Аліна Ласкава, з вами Маруся, але от прокидаємося ми разом із New Day FM. І у вівторок ми крокуємо також разом. Або біжимо на маршрутку, або неспішно прогулюємося до робочого місця, або, можливо, хтось на роботу сьогодні і не йде.
2: Можливо, вам... у когось відпустка вже.
1: Да, вам
2: я такий щасливчик.
1: Вам також привіт, але трохи менше, ніж тим, хто зараз йде на роботу.
2: Не від чистого серця, як то кажуть.
1: Ми за вас дуже раді.
2: Друзі, 16 червня вже червень перевалив навіть за екватор. Тепла так і немає. У мене питання до літа продовжується. Я перепрошую.
1: У нас є маленькі чорні блокноти, куди ми записуємо.
2: Я вже туди записала зиму, весну цього року.
1: Є.
2: Тепер у мене до літа питання. Я перепрошую. Коли ми будемо грітися? Коли це не стане.
1: Коли можна піти в басейн?
2: Коли можна
1: кризи?
2: Взагалі забрати светри і джинси без перед очей?
1: Я взагалі маю пояснення. Я думаю, що це одразу стало тепло, коли я перебрала шафу. Я думаю, що ще хтось
2: не
1: шафу
2: перебрав.
1: Не перебрав. Розберіться, будь ласка, бо від вас залежить наше літо.
2: Від вас все залежить уже, все. Тому що літо минає, а ми не встигнемо погрітися, не встигнемо натішитися усіляких цих літніх вайбів до отримати, так що давайте, друзі, ворушіться. І взагалі, я сьогодні знову ж таки натрапила ось на цей допис, що треба зробити влітку, від чого позбавитись, очистити свою оселю треба, щоб енергетично прикликати щось таке нове. Переберіть усе старе, я вас прошу. Заберіть речі зимові.
1: Ми на вас дуже сподіваємося. Так, друзі, ще чекаємо вас у прямому ефірі New Day FM за номером 067 107 106.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан, Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А.
2: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Друзі, тож 16 червня на календарі, трішечки детальніше розберемо цей день. Зараз поговоримо про свята, про події, про іменинників, звісно. Бо що може бути найголовніше у цьому дні?
2: Іменинники, свята. Я, знаєш, стосовно свят, я одне важливе побачила.
1: Яке?
2: Це Міжнародний день сімейних грошових переказів.
1: Сімейні грошові перекази
2: всі на карту до мами зазвичай мають бути направлені.
1: До дружини ти маєш на увазі.
2: До матері сімейства. До мами сімейства, да, всі туди. Тому так. Що єдина людина, яка може розпоряджатися коштами сім'ї, правильно, це жінка, я вірю в це.
1: Хай так і буде.
2: Ти якось ніби не погоджуєшся зі мною.
1: Я так тобі скажу, я можу не розпоряджатися. Розпоряджайтеся, хто хоче. Тільки давайте мені грошові перекази на мої маленькі і великі радощі. Все.
2: Так, не на сім'ю бажано, да, це правда.
1: На себе.
2: На себе.
1: На себе. Бо ці, знаєш, сімейні покупки нескінченні, то таке. А ну, от на себе.
2: Да, але жінка відповідає взагалі за настрій всієї сім'ї. Якщо жінка
1: правильно,
2: гарні сукні,
1: правильно.
2: Сім'я щаслива.
1: От знову ж таки повертаюся. Ну, буквально вчора натрапляю на допис, що жінці, це вже доведено, жінці, щоб відчувати оцей нормальний такий настрій, те треба хоча б раз на тиждень купувати собі щось новеньке. Новочку таку, ну, манесеньку, або величесеньку. Ну, як вийшло? Ну, розумієш?
2: Я відчуваю цю потребу постійно, і я розумію, що це не я, це природа.
1: Це природа
2: це
1: нас
2: природа
1: так влаштувала. А ми собі купили, настрій підняли, додому прийшли які? В настрої, веселі.
2: Да.
1: Все нормально.
2: Щаслива.
1: Всім добре.
2: До речі, у американців є дуже гарна приказка. Щаслива дружина, щасливе життя. Ну, якщо перекладати.
1: Happy wife,
2: happy life.
1: Так, друзі, на цьому поїхали далі. Всесвітній день морських черепах сьогодні маємо. Світова спільнота відзначає його саме 16 червня. І так, поїхали далі. Міжнародний день водоспаду.
2: Так.
1: Ти бачила водоспад вже наживо?
2: Невеличкий в Житомирській області бачила. Прям великий, то ні.
1: І я великий, ні. Все попереду. День свіжих овочів. Ну, правильно. Ну, що ще можна відзначати влітку? Свіжі овочі. Обожнюю. У мене, знаєш, я б ходила просто на базар влітку, не як на екскурсію. Я їм очима. Ну, тому що я розумію, що ось ця свіжа зелень, яка вона отут зараз у бабусь продається, я її не встигну з'їсти, вона перестане бути такою красивою. І я б туди ходила просто щодня дивитися, споглядати
2: І радіти. О, яка гарна зелень у вас виросла. Яка ви молодець.
1: А помідорчики домашні, а огірочки.
2: До помідорчиків ще
1: це
2: так.
1: Це ж краса неймовірна просто. Так що, друзі, якщо ви любите споглядати овочі, так само, як я, сьогодні святкуємо. Сьогодні наш день.
2: Ну, а якщо їсти, то теж сьогодні ваш день. Можна не лише дивитися. А у мене дивні свята. У мене день без помаранчевого одягу. Сьогодні ми всі,
1: без.
2: І Маруся, і Марічка Ткачук, без помаранчевого.
1: Хотіла сказати, що в мене взагалі його немає, і згадала про теракотову сукню свою. Це можна сказати, що це помаранчевий?
2: В мене є
1: помаранчева
2: сукня.
1: Тебе є.
2: Да, я все чекаю нагоди якогось фестивалю.
1: Фестиваль помаранчевої сукні. Аліна, сама собі влаштовує фестиваль. Ти тільки погода налагодиться все і влаштовує собі цей фестиваль.
2: Так, день вишневого пирога і день здійснення мрії також сьогодні відзначають.
1: Прекрасно. Друзі, на цій чудовій ноті ми з вами не прощаємось, звісно. Ми поступаємось місцем класній музиці, але нехай всі наші мрії збуваються.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичев запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067-412-06-26 або 067-349-84-14 067-349-84-14.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
3: Коханий, скажи мені, а де замовити вікна?
4: В Нормапласті.
3: А старі демонтувати хто буде?
4: Нормапласт.
3: А доставляти та встановлювати нові теж Нормапласт буде?
4: Звичайно.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: А ще обіцяли ми поговорити про те, хто сьогодні відзначає свій день Янгола. До речі, дивно, але сьогодні є і жіночі імена, іменинниці. Тож не лише чоловіча компанія сьогодні відзначає свій день Янгола, а день Янгола відзначає Яна, Устим, Олена, Никифор, Уляна, Петро, Михайло, Іван та Костянтин.
2: Якщо ви зараз почули знайоме ім'я, можливо, такі є власники таких імен, є серед ваших родичів, серед ваших колег. І нехай цей колега зараз поруч з вами, на відстані витягнутої руки, а інколи й не витягнутої, плече до плеча, так би мовити, все одно. Якщо ви замовите привітання ось своєму колезі, своїй колезі, буде дуже приємно, я вам гарантую. І настрій буде забезпечений на цілісінький день і вам, і тому, кого ви, власне, привітаєте.
1: До речі, привіти у нас є, нам написала Вікторія. Привіт, New DFM, вітання усім, хто слухає радіо, всім бажаю вдалого дня та передайте привіт Ані, ми сьогодні працюємо разом в парі. Хай день буде вдалим і у нас також. Дівчатка, вам вітання.
2: Ми теж сььогодні працюємо разом.
1: В парі.
2: Ну, навіть не в парі, у нас ще є Марічка Ткач, поруч з нами в студії, тому у нас такий собі дівчий ранок. І дівчатка з New DFM передають усім дівчаткам привіт, ну і хлопчикам теж.
1: Так, друзі, щоб ваші вітання прозвучали, нагадаю, номер 067 107 106.

В Україні 9 година ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Новини на радіо New Day FM.
1: Розпочалася 1574-та доба повномасштабної збройної агресії РФ проти України. На фронті 228 боїв. Росіяни атакували Україну балістичною ракетою та безпілотниками, скільки вдалося збити. І мінус 1230 окупантів та багато техніки. Втрати ворога станом на 16 червня. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 228 бойових зіткнень. Вчора противник застосував для ударів по Україні 74 ракети та скинув 226 кабів. Крім того, застосував майже 9300 дронів камікадзе та здійснив понад 2700 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Повідомляється, на північно-слобожанському і курському напрямках зафіксовано 3 штурмові дії ворога. На південно-слобожанському та Оріхівському напрямках противник атакував по 5 разів. На Куп'янському та Олександрівському напрямках відбулося по 4 атаки. На Лиманському напрямку противник 23 рази намагався вклинитися в нашу оборону. На Слов'янському та Костянтинівському напрямках противник штурмував по 12 разів. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових дій агресора. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 22 атаки, а на Придніпровському – одну. Як додали у Генштабі, за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА. Починаючи із вчорашнього вечора, противник атакував двома балістичними ракетами «Іскандер-М», а також 132 ударними БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Про це поінформували повітряні сили ЗСУ. За попередніми даними, станом на 8.30 протиповітряною обороною збито та подавлено 114 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних БПЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків на 8 локаціях. Додам, вночі 16 червня російські військові атакували Балаклію у Харківській області, внаслідок чого спалахнули пожежі і відомо про щонайменше 8 постраждалих. Серед них є діти, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Так, внаслідок обстрілу постраждали 8 людей, серед них 4-річна дівчинка і 13-річний хлопчик. Їх шпиталізували. Як зазначається, росіяни влучили у приватний сектор поряд із багатоквартирними житловими будинками. У місті горять 4 приватні будинки, підвальне приміщення, автомобілі, господарчі споруди та гараж. На місцях влучань працюють екстрені служби. І Україна продовжує боронити свою територію від російських окупантів. Щодня втрати ворога зростають, що суттєво послаблює його бойовий наступальний потенціал. Про актуальні втрати Росії станом на 16 червня повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Відтак, минулої доби українським оборонцям вдалося знищити 1230 окупантів. І з початку ж повномасштабного вторгнення вже вдалося ліквідувати понад 1 385 000 осіб. Окрім того, минулої доби вдалося знищити один ворожий танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 7 засобів ППО, 3 наземних роботизованих комплексів, 417 одиниць автомобільної техніки та цистерни з паливом, а ще 4 одиниці спеціальної техніки. В українському небі вдалося знищити і понад 2000 безпілотників оперативно-тактичного рівня. А на цьому у мене уся інформація. Станом на 9-ту почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Прохолодний ранок обіцяє нам не менше прохолодний день, та ще й грози будуть сьогодні. Ну, отже, зараз маємо плюс 16 градусів в Житомирі, в Бердичеві, в Коростені та в Малині. У Звягилі 14 градусів тепла. Максимальна позначка на сьогодні буде плюс 19 градусів. І синоптики обіцяють грозові дощі у другій половині дня. Вночі також холодно, плюс 10 градусів. А от завтра буде вже тепліше. Мінлива хмарність, без опадів і плюс 22 градуси. Щось схоже на спеку очікується вже цими вихідними. 26-28 градусів.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Любі наші, 10 хвилин по 9 годині в Україні. Розпочинаємо другу ранкову годинку. В ефірній студії New Day FM сьогодні Маруся та Аліночка ласкава. І дівочий ранок триває. Як там у вас, друзі?
2: Доброго раночку, друзі. Марусь, сьогодні за народними прикметами
1: треба мовчати.
2: Не бажано розмовляти.
1: Все, друзі, ви зрозуміли. В нас є офіційна причина.
2: Сьогодні краще помовчати, тому що день тихона. І ще не рекомендується скаржити і не радять розповідати про свої плани, тому що нічого не збудеться.
1: Ось так, друзі, що там зірочки нам підготували про гороскопчик, ми теж поговоримо обов'язково. Можливо, там якісь інші прикмети. Можливо, там скажуть, що можна розмовляти. Бо ж якось же нам треба працювати.
2: Там вже, знаєш, якщо скажуть розмовляти, наприклад, Терезам, то говорити будуть лише Терези.
1: Буде знати, говорити можеш тільки ти, а я мовчатиму.
2: Послухаємо гороскоп попереду. Друзі, вам нагадуємо, ранкове шоу «Новий день» на New Day FM продовжується. Наш номер 067-107-106. Давайте починати цей ранок незвичайно. Із привітань на New Day FM, і ми на ваші вітання дуже чекаємо.

0: прокидатись красиво – це мистецтво. Новий день буде кращим. Ранкове шоу «Новий день».
1: Хочу так тебе пізнати. Ну, а щоб почати –

0: завтра.
1: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
2: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
3: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні кабочки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
1: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
4: Соціальна реклама.
5: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Соціальна реклама.

0: Заряджайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Час для гороскопу, друзі. Сьогодні вже вівторок, 16 червня. І окрім того, що сьогодні треба мовчати, ще кажуть, що зростає бажання діяти. Діяти мовчки. Так говорять астрологи. Ну, а загалом стримуйте свої емоційні сплески.
2: Так, тому що наростає дратівливість. І це, друзі, дуже-дуже інколи, ну, погано впливає на якісь там наші дії.
1: Псує стосунки. Тому що іноді можна щось ось на цьому роздратуванні сказати.
2: Наговори.
1: Потім шкодуєш, але, як то кажуть, слово не горобець.
2: А ще, друзі, вдалими виявляться сьогодні купівля та продаж будь-якого майна, якщо вам є що продати. Якщо у вас є можливість купити, все, можна сьогодні це робити. Але особливу увагу варто звернути все ж таки на нерухомість. Усі, хто сьогодні вирішає купувати собі квартирку, вам удачі, так би мовити. А ми зараз вирішаємо
1: читати гороскоп.
2: Читати гороскоп.
1: Трішечки.
2: Трішечки приземлені такі. Справи. От.
1: Овен, сьогодні не варто піддаватися емоціям у будь-чому, але особливо небезпечною є така реакція у стосунках з близькими людьми та друзями. Будь-яка дрібниця, про яку ви завтра її не згадаєте, може надовго вас посварити.
2: Обережніше, шановні овни. Так, тільці, не варто вступати в суперечки та дискусії, у вас теж таке. На це сумнівне заняття піде багато сил, а результат виявиться незначним. Довести свою правоту вам однаково не вдасться, тож не варто марнувати енергію даремно.
1: Близнюки, спокуса зганяти свій поганий настрій на оточенні буде сильнішою, ніж будь-коли. Але робити цього не варто, особливо якщо йдеться про друзів і близьких, які через свою любов до вас не здатні на агресивну реакцію.
2: Раки, сьогодні представникам вашого знака особливо знадобиться міцний сімейний тил. За підтримкою як моральною, так і матеріальною доведеться звертатися до рідних, вони вас не підведуть.
1: День грошових сімейних переказів.
2: Так.
1: У дії матеріальна підтримка. Леви. Ділові переговори будуть успішними лише у тому разі, якщо вони відбудуться в неформальній атмосфері. Надмірна офіційність не дозволить партнерам з довірою ставитися одне до одного та дійти згоди.
2: Ну і діви, якби оточення, включаючи тих, кому ви беззастережно довіряєте, не наполягало на тому, щоб ви змінили своє попереднє рішення, не піддавайтесь ні в якому разі. Цього дня лише вам вирішувати, що правильно, а що ні. Та й взагалі не тільки цього дня. Взагалі людина має вирішувати, що для неї підходить, що не підходить. Не давайте нікому впливати на вас.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Час для другої половини гороскопу. Я знаю, що терези, скорпіони, ось так ближче до радіоприймачів наблизилися.
2: Вушко так приклали вже?
1: Так. Щоб почути, що сьогодні буде? Так, терези, вам не варто ділитися своїми життєвими професійними планами, навіть із близькими друзями. Вимовивши їх у голос, ви ризикуєте втратити енергію, яка необхідна для успішних і результативних дій.
2: Все, скорпіони, хотіла сказати. Терези, ротики на замочок, а от у скорпіонів зараз побачимо. Бачимо, що там. А незважаючи на те, що представники цього знака невідомі своєю марнотратністю, цього дня вам слід особливо дбайливо ставитися до грошей. Є велика ймовірність, що незабаром вони знадобляться вам для серйозного закупу. Тому сьогодні скорпіончики...
1: Для квартири.
2: Для квартири, так. Сьогодні не поспішайте.
1: Стрільці, представники вашого знака єдині у всьому зодіаку, хто сьогодні досягне найбільшого успіху у справах. А вільний від роботи час варто присвятити заняттям, які приносять приємні емоції.
2: Всі трішечки позатрили зараз стрільцям. Ну, якщо у вас є знайомі стрільці, запитайте у них сьогодні ввечері, як минув їхній день. Козероги. Цей день сприятливий для виправлення помилок, припущених останнім часом. До того ж, бажано поквапитися, доки про всі хиби не дізналося керівництво. Його реакція може виявитися непередбачуваною.
1: Водолії. Позбутися втоми та слабкості, які можуть давати в знаки ближче до обіду, допоможе денний сон. Навіть якщо він буде нетривалим, він легко допоможе відновити сили, після чого працювати стане напрочуд легко. Я пропоную ось цю рекомендацію роздрукувати, до свого робочого місця приліпити. Якщо у когось будуть питаннячка,
2: чому ви спите на робочому місці?
1: Чому ви спите після обіду, то показуйте. Зорі сказали.
2: Так, рибки. Цей день сприятливий для будь-яких кар'єрних кроків, але особливо успішно ними будуть дії, пов'язані з переходом на нову посаду. Чи навіть на нове місце роботи. Діяти треба не гаючи часу.
1: Ну, а Скай вже часу не гає. Про любов далі.

0: радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
3: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
4: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
5: Соціальна реклама.
6: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відсрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості. Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
5: Соціальна реклама.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: У сучасному світі, коли інтернет займає кожні 15 хвилин нашого життя, ну просто придивіться самі до себе, як часто ви хапаєте телефон, як часто ви берете телефон до рук, щоб
2: як
1: перевірити.
2: Часто, як часто ви випускаєте телефон з рук? Мені здаває,
1: і навіть так, якщо його треба заряджати, зазвичай ми ось на тому шнурочку продовжуємо сидіти, для того, щоб нічого не пропустити. Так от, у сучасному світі люди також знайомляться і спілкуються в інтернеті. Для того створено багато додатків для знайомств.
2: Навіть просто це через соцмережі якось зараз прийнято. Сподобався хтось, ти там собі лайкнув, щось написав і якось так зав'язується
1: знайомство.
2: Але
1: в соцмережах часто людина вже, як то кажуть, в стосунках вже зайнята. А якщо десь у додатках для знайомств, значить в активному пошуку. Не факт, що вільна.
2: Не факт.
1: Не зайнята, але в активному пошуку. І от в активному пошуку ще один науковець в Америці. Йому 96 років. Дівчата, придивіться.
2: Як давно він в активному?
1: Знаєш, у нього був шлюб. В шлюбі вони прожили із дружиною 69 років. А тепер, як то кажуть, мужчина вийшов.
2: Зі шлюбу вільне плавання.
1: Так, мисливець просто вже вийшов на пошуки своєї жертви. Він шукає дівчину віком від 70 до 80 років. Вже встиг побувати на декількох побаченнях. Правда, ніхто йому до душі ще не припав. Але чоловік так має великі плани на майбутнє. По-перше, є вимоги певні. Вимоги такі. На неї має бути приємно дивитися. І вона повинна мати достатні знання з науки.
2: Звісно.
1: І він пояснив свої критерії тим, що взагалі-то він має 14 патентів. Йому, знаєте, якась недалека особа не підійде. Він планує, зараз він проживає, до речі, в будинку для людей похилого віку, але як тільки він зустріне своє кохання, він планує купити квартиру у тихому районі Манхеттена.
2: Якщо що, можна йому написати, що сьогодні якраз дали день для покупки квартири. Хай купує.
1: Він ще не знайшов свою.
2: Так, може, наречена швидше підтягнеться, якщо квартира буде. Він не розуміє.
1: До речі. Шлюб у нього був, до речі, щасливий. Він 69 років прожив, а разом має трьох дітей і зараз шукає собі нову дружину і сказав, що взагалі-то дітям він залишив багато грошей. І зараз він є вільним і від дітей, і від стосунків, і життя в 96 тільки почалося.
2: А дружина померла чи що?
1: Да. Вже померла.
2: Ну, тоді все зрозуміло. Я думала, що просто розлучився і захотів собі спробувати в такому поважному віці щось нове. А тут причина зрозуміла. Ну, якась паняночка, якась така з науковими якимись ступенями сидить собі одинока. Можливо, почує зараз через наш ефір.
1: З іншого дому.
2: Якщо що, у пана є гроші, він купить квартиру.
1: А загалом про ось такі вимоги, смішні вимоги до партнерів, які витягнуті з різних профайлів у додатках для знайомств. Ось про ці цікаві вимоги поговоримо за кілька хвилин.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою. Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Погрожував кинути гранату у поліцейських. В Житомирі підозрюваний під вартою. Україна може відкрити решту переговорних кластерів із Євросоюзом 14 липня. І дрони атакували Москву. Горить найбільший НПЗ міста. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Чоловік, який у Житомирі погрожував кинути гранату у поліцейських під вартою. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Зазначається, в день 10 червня у багатоповерхівці на проспекті Миру нетверезий містянин закрився у квартирі після погроз застосуванням вибухового пристрою. У результаті проведення спецоперації правоохоронці затримали чоловіка. Також встановлено, що раніше фігурант самовільно залишив військову частину, де проходив службу за мобілізацією. Нині йому повідомлено про підозру в учинених злочинах. Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Згідно з чинним законодавством, йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. На рівні Європейського Союзу вже є узгоджена дата відкриття 5 кластерів у переговорах про вступ України. Про це йдеться в статті Європейської правди. Це відбудеться 14 липня на засіданні Ради ЄС у загальних справах. Наразі цієї події немає у календарі Ради ЄС, але дата запланована і обговорювалася європейськими міністрами раніше. Не називаючи конкретну дату, єврокомісарка із питань розширення Марта Кос на прес-конференції після засідання у Люксембурзі 15 червня натякнула, що відкриття решти кластерів у переговорах із Україною може відбутися саме 14 липня. Нагадаю, вчора у Люксембурзі на другій міжурядовій конференції ЄС офіційно оголосив про початок переговорів із Києвом за першим переговорним кластером, що стало офіційним відкриттям переговорів про вступ України до ЄС. І сьогодні зранку безпілотники атакували Москву на найбільшому нафтопереробному заводі міста. Сталася пожежа. Про це повідомляють телеграм-канали і мер Москви Сергій Собянін. Як зазначається, московський НПЗ забезпечує до 40% паливного ринку Москви та близько 70% потреб столиці Росії і області у бензині. Він розташований за близько 15 кілометрів від Кремля. Повідомляється, що у Москві досі не оголосили повітряну тривогу. Тим часом мер Москви Сергій Собянін писав, що над російською столицею за час атаки було збито понад 60 дронів. Місцеві московські телеграм-канали повідомляють, що в аеропорту Внуково і Шереметьєво в околицях міста ввели план килим. А на цьому у мене вся інформація. Почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Друзі, одягайтеся тепліше. Сьогодні спаки не буде, а у другій половині дня ще й грозові дощі обіцяють нам синоптики. Температура повітря сьогодні плюс 18. Зараз в Житомирській області хмарно та маємо плюс 16 градусів, лише в Малині тепліше, там аж плюс 17. Вночі 11 градусів тепла, завтра мінлива хмарність, без опадів буде дещо тепліше, плюс 22. Коли чекати справжнього літа і справжньої літньої температури. Вже цими вихідними обіцяють нам 26-28 градусів та сонячну погоду.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: О 10-й годині ранку, я думаю, можна ще бажати доброго ранку, тому що є люди, які прокинулися, які заварили собі каву. До речі, вранці потрібно не квапитися. Я слухала поради сьогодні вранці, я слухала поради стосовно ранку. Беручи до рук телефон. А загалом радять до рук телефон не брати
2: зранку. Так.
1: Так, і взагалі ось спочатку прокинутися емоційно, відчути і проникнутися тим, що ось ти такий цінний, лежиш у тепленькому ліжечку, слава Богу, здоровий, слава Богу, живий, і не брати той телефон.
2: Ну, покажіть мені людину, яка зранку не бере до рук телефон. Я беру, щоб подивитися, котра година. На телефоні ж спрацьовує будильник в основному. Ну, і взагалі подивитися, що там, ну, я якось, чи я встигну кудись, чи не встигну. Я не кажу, що я зразу хапаюся там за новини і читаю їх, але тим не менше. І, ну, якось так влаштований нині сучасний світ, і ми маємо приймати все це. І зараз звідусіль несеться, як от ці поради щодо ранку, так, не брати до рук телефон, не брати його до рук перед сном, знову ж таки, щоб
1: протягом
2: не було
1: цілих 2 годин. Але так, зазвичай у людини ось ті півгодини перед сном і є вільного часу, коли можна хоча б зайти у соцмережі і подивитися, хто там що понаписував.
2: Так, так. І зараз на рівні з цим же купа порад, чим зайняти дітей, чим зайняти підлітків на літніх канікулах, щоб вони не просиділи всі канікули в гаджетах.
1: Я не знаю. Я кажу, що я не знаю, тому що все зводиться до того, ну коли вже можна? Ну, а довго ще? Оце ми кіно будемо твоє дивитися. Коли вже можна нарешті до телефону? Ну, на жаль, так, але пам'ятайте про те, що потім ваші діти не будуть згадувати те, як класно вони сиділи в телефонах під час літа. Все ж таки, наше завдання, як батьків, якісь активності і вигадувати.
2: Так, і мені здається, що тут, окрім власного прикладу, і окрім того, що давайте разом, я потягла своїх в неділю дорослих своїх дітей. Так. Ми мали йти на мультики, але ж, ну, до кінотеатру, але щось там мультик не зайшов, який там зараз іде. Не було величезного вибору, і я сказала неочікувано, по дорозі вже, ми йдемо в парк. Який парк, мама? Чого ми туди йдемо? Я кажу, покататися на карусельках. Вони на мене подивилися як на хвору, але ми сіли прекрасно на лебедів білих.
1: Покаталися.
2: Кожен на своєму лебеді, а там вау, знаєш, прогрес. Да, можна самому кнопочкою себе підняти. І ми такі політали. Супер. Ну, коротше кажучи, емоції були. Син ще постріляв в тирі. І, ну, неочікувано виявилося, що є якесь життя поза з цими гаджетами. І все-таки прогулялися навіть в парк.
1: Це створення спільних спогадів.
2: Так, тому я кажу, що тут окрім власного якогось прикладу, а давай почитаємо, а давай зараз відкладемо телефони, просто поговоримо за столом, ну, щось поїдаючи, не дивлячись там, а саме поговоримо. А давай покатаємось на великах, а давай, може, пробіжимося, давай прогуляємося, давай підемо в басейн. Ну, це все якось, от тільки так. Я тільки такий бачу, як мама вихід.
1: Ще є класне налаштування, це є такий додаток, який підключається до вашого роутера, і можна лімітувати. А потім раз, і інтернет зник. Ну що ж ви хочете? Ну це, мабуть, щось зламалося. І всі починають виходити зі своїх кімнат, продирати очі і щось вигадувати, якісь спільні активності. Ну, якщо вже йти на такі міри, то нехай буде так.

Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу: вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно та ще й за ціною виробника. «Дім покрівлі та фасаду». Телефонуйте прямо зараз: 067-905-22-75. 067-905-22-75.
2: Мегазнижки на ювелірні прикраси до -80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
3: Коти до подарунків. Най!

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: заряджайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Ми обіцяли розказати про додатки для знайомств і про такі цікаві критерії, тому що тут кожен намагається виділитися, написати щось особливе. Ну і багато чоловіків просто кепслоком одразу пишуть в заголовок «грошей не дам». Або одразу ось пишуть так. «Одружений, шукаю коханку». Це по-чесному, їм здається, що вони такі лицарі. Я ж тобі нічого не обіцяю, я такий лицар, ось тут взаправду все кажу.
2: Чоловіків взаправду, але у жінок є інший пунктик, так би мовити, тому що дівчата що зазвичай думають? Ну це я така унікальна, я його виправлю і заради мене він точно зміниться, точно все поміняється.
1: Це 100%. Ну і стосовно смішних категорій вимог до партнерів, то зустрічалося таке. Вимога до хлопця. Зріст неважливий, головне, щоб міг дістати до верхньої полиці, якщо я попрошу.
2: Отак.
1: Ну, бажано там ще заміри тієї полиці. Якщо у вас полиця на 2,40 знаходиться, то ви, будь ласка, зазначайте. Тут з 1,80 вже не підійдеш. Ну і є такі унікальні таланти серед вимог. Це наявність ідеального плейлиста для поїздок в автомобілі. Тобто люди вважають, що ось дійсно це музичне співпадіння важливе для подальшого життя. Ну і ще готовність вести запеклі дебати про те, чия черга мити тарілку та чи сьогодні день виносити сміття.
2: Простіше посудомийку посуд закинути.
1: І простіше взяти те сміття і винести. Я взагалі гадаю, що якщо у парі і одному, і іншому, простіше це зробити самотужки, і не виходить, що та людина, яка це робить, простіше робить це постійно, а якось так обоюдно і легко. Воно виходить, зазвичай такі пари і тримаються.
2: Так, але ж тут легко з'їхати на те, що один просто використовує іншого. Якщо мені там простіше все це зробити, а друга людина, партнер, не помічає, що за нього все роблять, а він так собі нормально живе і нічого не робить, то це теж не ок. Тому тут треба якось домовлятися на березі, як то кажуть. Але всі ці умовності дуже умовні, пробачте за тавтологію, тому що в основу лягає все ж таки почуття, якась хімія між людьми, і можна домовлятися 300 разів, але має бути все-таки співпадіння. Як колись те шоу було, пробачте, воно якимось було пострадянським, тому спільним любов, кохання з першого погляду, пам'ятаєш? Як там стрілочка така летіла, тиш-тиш-тиш-тиш-тиш-тиш, і такий звук. Оця стрілочка все-таки має долетіти до серденька.
1: Ох, друзі, кохання усім нам, ну і no sleep, про те, що час вже прокидатися. Далі Олександра Стен співатиме.

прокидатись красиво – це мистецтво. Новий день буде кращим. Ранкове шоу «Новий день».

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Якось так складається у нас цей ранок, що ми говоримо про стосунки. З вами я, Аліна Ласкава, з вами Маруся.
2: І ми говоримо ми не про наші з Аліночкою стосунки, а про стосунки чоловіків та жінок. Бо говорили ми про вимоги до знайомств, коли там люди знайомляться через якісь додатки за стосунки, які цікаві вимоги висовують. І от зараз ще одну тему ми вирішили зачепити.
1: А тема така, що найчастіше приховують чоловіки від своїх супутниць. Від своїх коханок.
2: Зараз чоловіки такі, так, що це таке?
1: Розкриваємо всі таємниці.
2: Навіщо вони про це говорять?
1: І зараз я гадаю, що якщо поруч із вами чоловіки, можете на нього підозрілий погляд кинути і перевірити і його реакцію. Ну, по-перше, випадковий флірт на стороні. Це всі приховують, не лише чоловіки. Тож, якщо він десь там зустрівся поглядом з симпатичною незнайомкою, зробив комусь компліментик, ніхто про це коханій дружині розповідати не буде. І правильно. Ну, не хоче кохана дружина знати, кому ви там компліменти відвішували.
2: Як і не хоче чоловік знати, що дружина з кимось фліртувала, або з дружиною хтось фліртував. До речі, я нещодавно читала і прям давала в ефірі цю інформацію, що психологи стверджують, що доречний флірт, він тільки зміцнює стосунки.
1: Це по-перше, а по-друге, зазвичай про цей доречний флірт, приходячи додому, вже ніхто і не згадує. Тому що це щось таке легке, нав'язливе, ми ж не розповідаємо про каву, яку вранці пили з колегами. Ну, щось таке. Так, а друга річ мене стурбувала. Так от, ви не така красива, якою вас називають. Чоловіки нам брешуть.
2: Так, чоловіки, питання.
1: І часто чоловіки говорять своїм жінкам те, що ми, жінки, хочемо почути. Ця сукня прекрасно на тобі сидить. Ти така гарна. На питання, чи я схудла, чи я молодо виглядаю, відповідь завжди буде так. Ти прекрасна завжди. Ну і знаєте, жінки, що... Але я вірю у те, що взагалі-то краса в очах цієї людини, яка дивиться. Він дійсно вас бачить такою.
2: А тепер давайте скажемо чесно. Ми, жінки, хочемо, щоб чоловік нам сказав, ти, звісно, красива.
1: Але... Бувало і краще.
2: Могла б трішечки схуднути, а ця сукня тобі не дуже пасує, а ця зачіска мені не дуже подобається, а той колір волосся тобі пасував більш. Ми не хочемо це чути, Досвідчені чоловіки знають, що дешевше для себе просто сказати «ти божественна». І навіть якщо кохана трішечки погладшила, краще цього не озвучувати.
1: Це правильно. На цьому будується більшість стосунків. І ще одна річ, яка мене теж зачепила, згідно з опитуваннями, 40% чоловіків занижують свій справжній дохід. Дівчата, до нас із вами доходить половина зарплати. Ось це мене стурбувало.
2: Але ж ми, дівчатка, знову ж таки, я так сьогодні адвокат чоловіків трішечки. Ми ж, дівчатка, хочемо, щоб окрім офіційної зарплатні чоловіка, в нього були якісь такі гроші на подарунки ж для нас. На ті самі квіти, на якісь неочікувані сюрпризи. Ми ж не хочемо знати, що він взяв оце з сімейного бюджету. Я зараз тут візьму, щоб піти тобі купити квітів. Ми не
1: сімейного
2: хочемо.
1: Сімейного бюджету квіти вже не так ароматно пахнуть,
2: не
1: я вам
2: такі
1: скажу.
2: Вони,
1: ти
2: не
1: одразу
2: такі
1: починаєш
2: прекрасні.
1: Рахувати ось ті 800 тисяч. Квіти зараз дорогі.
2: Так, а йому бідному що робити?
1: І по-друге, ти розумієш, що тут лежало 10 тисяч, а сьогодні їх 9, і мої квіти коштували 1000. І вже не такі вони раз прекрасні, ці квіти. Сімейного бюджету.
2: Так. Тому нормально, що чоловік приховує якусь там частину свого доходу, аби мати отакі от свої гроші на те, щоб потішити свою кохану.
1: Да, але мене як дружину тепер турбує, скільки? Скільки приховує?
2: О, я боюсь, що після цього нашого, після цієї нашої розмови якісь почнуться розборки, перш за все, у тебе вдома.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Друзі, маємо завершити сьогоднішній ранковий ефір, наш дівочий ранок і наші теми відносин чоловіків і жінок. І маємо на завершення цікаву неоднозначну історію. Давай,
2: Ліночка. Так, виявляється, не лише чоловіки приховують свої прибутки, а нещодавно в Одесі сталася курйозна ситуація.
1: Як курйозна? Зараз ви зрозумієте, комусь може і не смішно.
2: До стоматолога зателефонував хлопчина. Сталося, що дівчина із хлопцем зустрічалися місяць. Він оплатив їй лікування зубів і встановлення вінірів на 6 тисяч доларів на хвилиночку, після чого дівчина зникла і порвала усі зв'язки. І тепер чоловік каже: мене розвели на зуби, поверни мені гроші.
1: Ось або так. Зуби.
2: Або зуби, щось та й поверни. Смішна ситуація.
1: Нам смішна, хлопцю не
2: дівчина
1: дуже.
2: Дівчина з новими зубами, хлопець мінус 6 тисяч.
1: Але місяць зустрічалися, треба було трохи думати, шановний чоловіче, чи ось варто вкладати стільки в дівчину зразу.
2: В зуби.
1: Так, в зуби. Але з юридичної точки зору вона не має повертати ці гроші абсолютно ніяк.
2: З юридичної точки зору, якщо раптом ви зараз йдете до стоматолога і хтось сплачує вам, це задоволення, не дешеве задоволення, знаєте. Якщо гроші передані в добровільному порядку, а не як позика, і ніякої розписки за зуби не було написано, ніхто нікому нічого не винен. Це подарунок, а подарунки не повертають.
1: Подарунки не повертають, хай у вашому житті буде більше подарунків, менше розчарувань. Друзі, будьте щасливі. Я з вами прощаюся аж до завтра, а Аліночка ласкаво ще з вами залишається.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Росіяни атакували дронами маршрутку і карету швидкої. У Херсоні один чоловік загинув на місці. Зеленський розкрив, хто уразив НПЗ у Москві. І поліція встановлює обставини наїзду на пенсіонера у Житомирі. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. У Херсоні росіяни дроном поцілили по маршрутці з людьми і кареті швидкої допомоги. Один чоловік загинув на місці, ще шестеро поранено. Про це повідомили у Херсонській ОВА. Так, близько 1:35 ночі росіяни дроном атакували карету швидкої допомоги у Корабельному районі. Поранення отримали двоє медиків – чоловіки 51 та 62 років. В обох потерпілих – вибухові та закриті черепно-мозкові травми і контузії. 51-річного постраждалого шпиталізували. Внаслідок цієї ж дронової атаки вибухову травму та осколкові поранення шиї і ніг отримав 45-річний херсонець. Його ушпиталили. Пізніше, близько 8:00, росіяни безпілотником атакували маршруткою з пасажирами у цьому ж районі міста. Один чоловік загинув на місці, ще трьох людей доставили до лікарні. У 75-річної жінки та двох чоловіків віком 66 та 64 роки діагностували контузії, вибухові травми, уламкові поранення тулуба та кінцівок. Президент Володимир Зеленський подякував складовим Сил оборони України, які сьогодні успішно уразили військовий об'єкт РФ – Московський нафтопереробний завод. Про це Зеленський написав у соцмережах. Пряма мова. Українську далекобійність цього разу відчули у московському регіоні. Уражено нафтопереробний завод на відстані 500 кілометрів. Дякую воїнам СБУ, СБС, ССО, ГУР, ракетних військ за результативну роботу. Росію необхідно примушувати до завершення війни проти нашого народу. І українська далекобійна зброя є однією з важливих складових такого примусу. Це справедлива відповідь на російські удари та відповідь за затягування війни, яку потрібно завершувати. У ССО ж зазначають, що московський НПЗ має ключове значення для російської столиці та усього центрального регіону. Проєктна потужність підприємства до 12 мільйон тонн нафти на рік, глибина переробки до 85%. Завод забезпечує до 40% потреб Москви у бензині та близько 50% у дизельному паливі. Також НПЗ є важливим елементом логістики авіаційного палива для московського авіавузла. Поліція встановлює обставини наїзду на пенсіонера у Житомирі. Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 червня близько 17:25 на вулиці Короленка. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Попередньо 20-річний водій автомобіля «Форд», рухаючись заднім ходом, здійснив наїзд на 70-річного житомирянина, який перебував на проїзній частині. Унаслідок ДТП пішохід отримав травми, чоловіка було доставлено до медичного закладу. Нині слідчі встановлюють обставини ДТП у межах розпочатого кримінального провадження. Водночас поліція закликає усіх учасників дорожнього руху дотримуватися правил. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Друзі, спеки сьогодні не буде. Знаю, що багатьом така температура підходить, багатьом прохолодно, але знаєте, що у другій половині дня будуть грозові дощі. Беріть із собою парасольку обов'язково. Максимальна температурна позначка сьогодні плюс 19 градусів, вітер західний, швидкість 3-5 метрів за секунду. Вночі близько 11 градусів тепла. Завтра, на щастя, стане тепліше, плюс 22 градуси, а спека має нарешті згадати, що літо – на календарі цими вихідними в суботу та неділю 27-28 градусів та сонячно.

0: FM.
1: Я прокинувся вранці, не зустав мене моє ліжко. Якось

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу: вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно та ще й за ціною виробника. «Дім покрівлі та фасаду». Телефонуйте прямо зараз: 067-905-22-75. 067-905-22-75.
2: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
3: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Lunchbox на New Day FM. Твій кращий рецепт нового дня.
1: Друзі, зараз сезон полуниці. Якщо цієї полуниці ви вже наїлися, то можна приготувати смачний соус до сирнички, або до оладків, або до млинців. Цей фруктовий соус готується протягом 3 хвилин, і найсмачніший швидкий соус буде стояти на вашому столі. Просто зі жмені полуниці, яка вже полежала, виходить справжня смакота. Що потрібно? 100 грамів полуниці можна вже підмятою, але без плісняви обов'язково. 2 столові ложки згущеного молока та 2 столові ложки водички. Як робимо ягідний соус? Спочатку у чашку кидаємо очищену від хвостиків полуницю, вже помиту, і миємо її у проточній воді, і ось давимо виделкою максимально, або використовуємо блендер. Далі нашу чашку з полуницею на 2 хвилини поміщуємо в мікрохвильову піч. Включаємо на середню потужність і має вийти таке пюре. У це пюре ми додаємо згущене молоко. Ще перебиваємо блендером протягом 15 секунд, переливаємо соус із полуниці та згущеного молока в соусник і можна вже подавати до оладків, до ароматних сирників, а можна і так ложечкою їсти, якщо буде смакувати.
0: Ланчбокс – твій кращий рецепт нового дня на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
3: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Якщо маєте вільний час, багато вільного часу, і буває таке, що і на роботі потрібно якось цей час гаяти, то знайте, у Google Earth, Google Земля, іншими словами, там з'явився авіасимулятор у браузері. Він працює як режим польоту. Це саме у веб-версії цієї програми представлена нова експериментальна функція. Вбудований авіасимулятор. Він дозволяє літати над планетою прямо у браузері без встановлення додаткових програм. Я вже погралася, і раніше режим польоту був доступний лише у версії Google Земля Pro, а однак тепер його інтегрували у безкоштовну веб-версію. Тож тепер користувачі у режимі реального часу можуть досліджувати тривимірні карти та ландшафти, керувати віртуальним літаком. Ця функція, звичайно, має розважальний характер, не призначена для професійного навчання пілотуванню. Фізика польоту спрощена, щоб забезпечити стабільну роботу на різних пристроях, але під час польоту ці 3D-об'єкти та рельєф відвантажуються динамічно. Якість зображення залежить від швидкості інтернет-з'єднання. За високих швидкостей польоту можуть бути затримки або спрощене відображення деталей. Ну, а загалом цей авіасимулятор є дуже цікавий. Тож заходите на цей сайт, відкриваєте веб-версію, спробуєте в меню інструменту обрати опцію «Імітація польоту» і запускаєте симулятор скерування польоту в віртуальному середовищі.
0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».

0: Скарб.
1: Та Microsoft Teams також готує оновлення і має з'явитися новий інструмент для контролю за працівниками. Що це за інструмент? Він вже є скандальним, вже викликав купу дискусій, обговорень і невдоволень. Так от, в червні 2026 року компанія Microsoft планує почати розгортання функції Workplace Check-in у сервісі Teams. Ця опція дозволяє автоматично визначати, чи перебуває працівник в офісі, чи ні. І використовують вони підключення його пристрою до корпоративної мережі Wi-Fi. Тож, якщо працівник прийшов до офісу, автоматично його гаджет або телефон, або ноутбук, або планшет підключається до мережі Wi-Fi, тоді система визначає, що працівник перебуває в офісі, і можна визначати, хто з команди перебуває саме зараз у офісі. Також обіцяю, що буде відбуватися, скажімо так, відмічання того, хто коли з того офісу йде. Ну, а от те, де людина пересувається саме по офісу, не буде помітно. І за це дякую. Компанії підкреслюють, що ця функція буде включена за замовчуванням. І активація також відбувається за замовчуванням. Таке нововведення вже викликає суперечки. Ну, по-перше, не всім подобається, коли за ними слідкують. По-друге, ця поява Workplace Check-in відбувається на тлі активного повернення співробітників до офісів у багатьох компаніях світу. І досить популярною була віддалена гібридна робота. І роботодавці дедалі частіше почали вимагати фізичної присутності, але ось така перевірка не всім є приємною. Поки що дискусія триває навколо допустимих меж цифрового моніторингу, але потроху оновлення готується. Друзі, на цьому я, Аліна Ласкава, кажу усім бувайте. Вже з 12-ї години зустрічайте Ярослава Колесника на NewDFM. Ми ж з вами зустрінемося завтра. Бережіть себе.
0: Науки і техніки. Слухай.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Поліцейські Житомирщини розшукують безвісти зниклу 17-річну жительку міста Радомишля. 150 тисяч доларів за закриття справи. НАБУ заявило про викриття співробітника СБУ. І у Житомирському коледжі введено в експлуатацію сонячну електростанцію. Про це далі більше детально. У студії Марічка Ткачук. Вітаю. Поліцейські Житомирщини встановлюють місце знаходження неповнолітньої Кокри Олександри Євгеніївни 2008 року народження. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. За словами рідних, 2 червня дівчина поїхала до Києва, після чого перестала виходити на зв'язок і до теперішнього часу додому не повернулася. Прикмети зниклої. Високого зросту, худорлявої статури, волосся коротке, темного кольору, має пірсингу носі та на губі. Зазвичай дівчина носить одяг темних кольорів та взуття на високій підошві. Може перебувати у Шевченківському або Солом'янському районах Києва. У поліції закликають громадян, якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місця знаходження Кокри Олександри, просять повідомити на спецлінію 102 чи звернутися до найближчого відділку поліції. Співробітнику Служби безпеки України оголосили підозру у підбуренні підприємця, аби той дав хабар правоохоронцям для закриття кримінальної справи. Про це повідомили НАБУ та САП. За даними слідства, у травні 2025 року відбувся обшук на одному із підприємств у Запоріжжі, під час якого вилучили готівку на понад 6 мільйонів гривень. Керівник компанії через свого знайомого вирішив з'ясувати причини таких дій правоохоронців. Знайомий пішов за інформацією до співробітника СБУ. А той замість пояснень запропонував розв'язати проблему за гроші. За даними слідчих, співробітник СБУ запропонував повернути гроші за половину вилученої суми, а згодом запропонував домовитися за 150 тисяч доларів із правоохоронцями не лише про повернення усіх вилучених коштів, а й про закриття справи. Нині співробітнику СБУ повідомили про підозру, досудове розслідування триває. І у Житомирському агротехнічному фаховому коледжі завершено реалізацію важливого енергетичного проєкту, введено в експлуатацію мережеву сонячну електростанцію потужністю 100 кВт. Новий енергетичний комплекс дозволить суттєво зменшити споживання електроенергії зовнішньої мережі, підвищити енергоефективність закладу та зробити ще один крок до енергетичної незалежності. Про це інформує прес-служба Житомирської ОВА. Повідомляється, сонячна електростанція працює за мережевим принципом і забезпечує генерацію електроенергії для власних потреб коледжу. Крім того, для студентів сонячна електростанція стане не лише джерелом електроенергії, а й сучасною навчальною базою. На її прикладі майбутні фахівці зможуть вивчати принципи роботи фотоелектричних систем, засоби моніторингу та автоматизації, особливості експлуатації об'єктів відновлювальної енергетики. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось о 13:00.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Мої вітання вам, друзі, і доброго дня. 12-та година в Україні. Мене звати Ярослав Колесник і продовжуємо естафету Аліни Ласкавої. Щодо сюрпризів Матінки природи, то сьогодні, друзі, нічого нового вам не скажу. Суттєва швидкість вітру 5-7 метрів на секунду, тож, будь ласка, будьте дуже обережні. Попри те, що сьогодні дуже багато сонечка, все ж таки хмарки про себе нагадують і, можна сказати, на вулиці достатньо бадьоро. 19-20 градусів тепла – це максимум на сьогодні, який ми розраховуємо. В другій половині доби, орієнтовно о 15-й годині, як і обіцяли синоптики ще вчора, очікується дощик. Щодо ночі, то вночі сьогодні прогнозується на Житомирщині 10-11 вище за нуль. Ну, а ті, хто вже зачекалися того потепління, ну, можна казати, що завтра воно вже розпочнеться, 22-23. Як воно буде завтра, то вже буде завтра. Почуємось.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Реклама на радіо New Day FM.
2: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан, Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А.
3: Коти до подарунків. Найя!

0: за це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
3: Соціальна реклама.
4: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Соціальна реклама.

0: наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Де продовжить кар'єру вінгер київського вінгер Житомирського Полісся Олексій Гуцуляк і Тайсон Ф'юрі хоче третього поєдинку проти Олександра Усика. Про це поговоримо в цьому випуску новин спорту. Рушаймо. Український вінгер Олексій Гуцуляк має намір продовжити кар'єру в іноземному чемпіонаті. Про це повідомляє анонімний телеграм-канал Микола Скірович. За інформацією джерел, 28-річний футболіст, контракт якого з Поліссям закінчується 30 червня, збирається перейти в закордонний клуб. Ну, а в Україні гравцем цікавилося, як відомо, київське «Динамо». У поточному сезоні на рахунку Олексія Гуцуляка 31 матч на клубному рівні, в яких він встиг відзначитися 9 забитими м'ячами та 7 гольовими передачами. Тайсон Ф'юрі розповів про свої плани перед тим, як завершити кар'єру. Зокрема, британець оголосив про бажання провести поєдинок проти Олександра Усика. Далі пряма мова Тайсона. Мене цікавлять лише великі бої. У мене залишилося не так багато часу, тому хочу битися з Джошуа і, можливо, провести реванш з Усиком. Якщо ні, то тоді будь з ким, хто володіє поясом. І це все. На 100% впевнений, що нокаутую Ентоні. У Джошуа дуже слабке підборіття, а його найкращі роки вже позаду. Нагадаємо, що свого часу Олександр Усик вже двічі розбивав кабіну Тайсону. Відбулося це крайній раз у ніч з 21 на 22 грудня. Відбувався реванш між Олександром і Тайсоном Ф'юрі. Українець переміг одноголосним рішенням суддів і зберіг пояси за версіями WBC, WBO та IBO. Ну, а також нагадаємо, що в першому поєдинку Олександр переміг Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів, ставши абсолютним чемпіоном. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині вболіваємо лише за наших.
0: Наші перемагають! Актуальні спортивні новини на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Завітайте до надійного виробника вікон Норма Пласт і отримайте знижки та подарунки.
3: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз. 067 100 22 75. Місто Бердичів. Вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
4: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
5: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

неквапливо, крок за кроком, ми вже наближаємося до обідньої перерви, але на десерт цієї музичної, друзі, традиційно маю для вас дві історії в рамках тренди, бренди та легенди. Історія – ще одне підтвердження того, що слово «не горобець». Історія з Ольгою Мартиновською лише, здається, набирає обертів. Ну, раптом, хто не знає, друзі, це одна із переможниць проєкту «Майстер-шеф». І ще один бренд відмовляється від співпраці з пані Ольгою. Після скандалу, пов'язаного з жорстоким поводженням з тваринами, співпрацю з суддею «Майстер-шефа». До речі, я вже вчора це розповідав, припинив бренд кормів для тварин «Саворі». Слідом за ним свою позицію та відмову від подальшої співпраці озвучив і бренд етнічного одягу та аксесуарів «Ембер Гем». Усі спільні матеріали колаборації також були видалені, зазначили представники бренду. Ось так от, напевно, пані Ольга, якби могла відмотати час назад, точно це зробила і не казала того, що сказала. Але слово не горобець. Друзі, почуємо з вами традиційно за один музичний хіт. Поки що слухаємо Анну Буткевич.

0: New Day FM. Тренди, бренди та легенди.
1: Не маю наміру якогось, знаєте, друзі, перетягувати ковдру на нашу державу, але на місці тієї людини, яка, в принципі, могла б це зробити, я б так і зробив, як зробила Велика Британія. Просто, знаєте, ставлю дуже багато вподобайок і дуже багато плюсиків цій історії, адже Британія забороняє соцмережі для дітей до 16 років. Просто підтримай, це моя суб'єктивна думка. Уряд країни вирішив серйозно посилити захист підлітків в інтернеті. Нові правила мають запрацювати вже навесні 27-го року і торкнуться не лише TikTok, Instagram, Facebook, X, YouTube та Snapchat, а й ігрових і стримінгових платформ, де діти можуть спілкуватися з незнайомцями, що, погодьтеся, не дуже добре. Прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що такі обмеження мають повернути дітям дитинство. Погоджуюся. Першою країною, яка заборонила соціальні мережі для дітей, стала Австралія. Зараз подібні закони розглядаються і в Канаді, Франції, Іспанії, Норвегії, Індонезії і Малайзії. Тож, моя, друзі, знаєте, цілковита вподобайка цієї історії. Що буде далі, які країни ще долучаться, це вже покаже час. Ну, і щодо часу, буквально за 10 хвилиночок Марічка Ткачук за актуальним випуском новин. Ну, а ми з вами почуємося вже після 13-ї. Ну, і, друзі, не забувайте, що з 13-ї до 14-ї традиційно саме той час, коли ми озвучуємо всі ваші привіти та привітання. 067 107 106. Почуємось.

radio station, BTSN.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Росіяни атакували Харків безпілотниками, є постраждалі. Дрон упав біля багатоповерхівки ЗМІ. Зеленський, Трамп та Макрон провели тристоронню зустріч на полях G7. І у школі на Житомирщині відроджують давнє ремесло. Діти чуть килими на ткацьких верстатах. Про це далі більш детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Сьогодні окупанти атакували Харків ударними безпілотниками. Влучання зафіксували у Холодногірському та Київському районах міста. Троє людей постраждали. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синегубов. За словами Терехова, у Холодногірському районі попередньо відомо про постраждалих, однак їхню кількість і стан наразі уточнюють. Мер також повідомив про ще одне влучання безпілотника типу «Шахет» у Київському районі Харкова. Водночас Синегубов уточнив, що там зафіксували падіння ворожого БПЛА. За попередніми даними, дрон упав на територію багатоквартирного будинку. Обставини та наслідки атаки встановлюють профільні служби. Пізніше очільник регіону повідомив, що кількість постраждалих зросла до 3. Бригада екстреної медичної допомоги госпіталізує 68-річного чоловіка. Також медики надають допомогу 45-річному чоловіку та 66-річній жінці. Президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Еммануелем Макроном на полях саміту G7 у Франції. Про це пише Київ Індепендент із посиланням на джерела. Ця зустріч стала першою особистою зустрічю між Зеленським і Трампом майже за 4 місяці. Результати цієї розмови поки невідомі. Надалі лідери беруть участь у двосторонніх зустрічах із главами інших держав. Публічно Зеленський розкрив, що має серйозний графік на день. Головне – посилити ППО для України та підштовхнути дипломатію, щоб Росія завершила свою війну. Мир потрібен, написав очільник держави у соцмережах. Зазначу, з 15 по 17 червня у французькому місті Евіан-Лебен триває 52-й саміт лідерів країн Великої Сімки під головуванням Франції, куди була запрошена і Україна. Президент України перед прибуттям повідомив, що говорив із Дональдом Трампом, зокрема, обговорив можливість організації зустрічі з очільником РФ Володимиром Путіним у США. Випускники Головківської гімназії Чоповицької громади відроджують давнє ремесло, точуть килими на ткацьких верстатах. Вчителька історії та основ правознавства Головківської гімназії Жанна Терещенко розповіла Суспільному, що ткацтво учні вивчають у межах курсу соціального шкільного підприємництва. За словами вчительки, вона поєднала теоретичні основи соціального шкільного підприємництва із практичним ткацтвом. Курс став продовженням проєкту зі створення соціальних шкільних підприємств, що реалізувався у навчальному закладі у 2019-2021 роках. На курсі основ соціального шкільного підприємництва школярі опановували ткацтво на настільному верстаті, придбаному в Івано-Франківську, а також на саморобних верстатах. Верстати разом із човниками школярі зробили власноруч. Зі слів вчительки Жани Терещенко, через ткацтво учні також познайомилися з історією цього ремесла та українськими традиціями. А на цьому у мене уся інформація станом на 13. На сьогодні я з вами прощаюся. Вже за годину про найактуальніші новини вас інформуватиме Віталій Рогуцький.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Друзі, в Україні 13 година, час розпочинати привіт в обід і передавати ваші привіти, але насамперед це сюрпризи Небесної канцелярії. І щодо сьогодні, то маємо хмарно з проясненнями, не забуваємо про, скажу так, можна казати, суттєву швидкість вітру 5-6 метрів на секунду, тож, будь ласка, будьте обережні. 18-19 градусів тепла – це максимум на сьогодні на Житомирщині. Дощики раз по раз будуть про себе нагадувати. Ближче до 18 20 години. У місті Коростень та Малин очікується дощик, зокрема, як і в Житомирі. Щоправда, в Житомирі з Вягелем його прогнозують дещо меншим. Але як воно трапиться на ділі, покаже найближчий вечір. Друзі, я вас запрошую до годинної мандрівки під назвою «Привіт в обід» на New Day FM. Почуємось буквально за 3 хвилинки.

0: Привіт в обід! Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: На зв'язку Житомирщина говорить Україна. Мої вам вітання, друзі. 13 година в Україні, а якщо точніше, 13:08. І вже можна констатувати, 8 хвилин триває обіднє шоу на New Day FM. Насамперед, всім смачного. Дістаємо те, що Бог послав. А кому не послав, тому можна сходити до фастфуду, до якоїсь кафешки. Та хай би там як. Всім, друзі, смачного. Ну і традиційно маю розпочати з наших координатів. Вони незмінні, вони прості. 067 107, 100 та 6. Номер нашої студії, за яким закріплені всі відомі актуальні месенджери Telegram, WhatsApp і Viber, як завжди, на поготові. До речі, ваші привіти вже маються, ми їх озвучимо обов'язково. Ну, а хто ще хоче вцибнути в цей вагончик, обов'язково це робіть. Місто Звягель, 91,7 FM, Малин, 92, Коростень, Овруч, Олевський, північ Житомирщини, 100 та 6, Бердичів, 102,0, і житомиряни з нами на зв'язочку, 102,2 FM. Звісно, наші дівчата самого ранку привітали іменинників цього дня. Але ж, як відомо, як то кажуть, хто рано встає, того і капці. Тож є ті, хто ходять без капців. Тож Тихон, Михайло, Дорофея, Мусій, Никифор і Марко. Ну, як мінімум, Михайло має бути, можливо, і Марко. Є в когось в оточенні, обов'язково привітайте цих людей з іменинами. Ну і, власне, друзі, на цьому поки що ми з вами рухаємося до світу тільки найкращої музики. Вмикайте гучніше, і ми готуємося до нових історій та передавати всі ваші привіти та привітання. Смачного, розпочинаємо обідню перерву.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Компанія «Тривид Меді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067-412-06-26, 067-412-06-26 або 067-349-84-14, 067-349-84-14.
2: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні кабочки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
3: Коти до подарунків на Юпі.

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Хіт в обід. Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Ну і обіцяні привіт, друзі, вони мають лунати, якщо на сцені висить нарушниця, а рано чи пізно вона має вистрілити. Тож давайте до ваших привітів. Ірина Грищенко, надійшло повідомлення на наш студійний телеграм. Передайте привіт моїй кумі Юлії Кумечко, яка зараз на роботі, і хочу просто побажати швидкого закінчення робочого дня і гарного настрою. Ми тебе чекаємо. Ну щось в мене таке відчуття, десь пані Юлію вже чекає. Де? Не знаю, не скажу, але тим не менш, пані Юлія, вам також дійсно ми долучаємося до всіх привітів швидкого робочого дня, точніше його закінчення. Ну і дівчатка вас будуть чекати. Ну і Надія на Горбатюк, студійний вайбер. Просто хочу привітати себе з отриманням водійського посвідчення. Як вам таке? Привіт самій собі. Я це зробила. До зустрічі на дорогах Звягеля і передаю привіт своєму інструктору Михайлу. Ось такі, друзі, історії. Тож ми, друзі, закликаємо писати ваші привіти та привітання. Все обов'язково зачитаємо. Все озвучимо. І не забувайте, номер наш не змінився. 067-107-106. Ну і обіцяю, звісно, від себе ще в цій музичній декілька цікавих історій вже максимально швидесенько. Почуємось.

0: реклама на радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
3: Привіт в обід! Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.

Друзі, ну я пропоную трішки зараз поностальгувати, тому що не так багато моментів, які нас з вами занурюють в дитинство. Це, звісно, день народження, ну і ті ігри, в які ми з вами грали. Зараз будемо говорити про Nintendo Dendy, називайте як вам зручніше. Хто ж не грав з нас в дитинстві в Super Mario, Battle City і так далі. Копію відеогри 1986 року продали за рекордні гроші. А які це гроші, скажу пізніше. На аукціоні Heritage Actions картридж із грою Super Mario був проданий за 3 мільйони доларів. На це 135 мільйонів гривень. За бездоганну якість раритет прозвали святим граалем колекціонерів. Оцінювачі присвоїли йому найвищу оцінку 9,6 бала. Вона побила світовий рекорд з продажу на аукціоні як найдорожча гра. Попередній рекорд також належав платформерам 1985 року. У 21-му році запечатану копію на Super Mario купили за 2 мільйони доларів. Всю астрономічну цінність цьому екземпляру забезпечила одна крихітна деталь. Коробка упакована в глянцеву плівку, в яку упаковували тільки перші партії Super Mario для Nintendo. За оцінками експертів, таких копій відомо всього 3, і саме цей екземпляр вважається найранішим із них. Разом з копією Super Mario продали також консоль Nintendo або Dendy, якщо покупець все ж таки вирішить розпакувати упаковку і запустити гру. Експерти вже відзначають, що ринок ретро-ігор сьогодні переживає історичний бум. Поява компаній, які професійно оцінюють стан ігор, вивела їх в категорію серйозних предметів колекціонування, подібно до рідкісних монет та чи коміксів. Запечатані копії ігор, пов'язані з Маріо та покемонами, продаються на аукціонах за мільйони доларів. І це, мені здається, не дивно, тому що, скажу чисто от за себе, що раз по раз, та ні, знаєте, заходимо до Гугла, онлайн-ігри, і, звісно, Супер Маріо – це must-have. Друзі, на цій ноті зробимо невеличку музичну паузу, я до вас ще повернуся, ще обов'язково поговоримо.

Друзі, і хоча, чесно вам скажу, я не дивився жодного матча чемпіонату світу, який зараз, до речі, в розпалі. Є дуже багато новин, з'являється і в Інстаграмі, і в Телеграмі. Власне, про це зараз хочу вам розказати. Не стільки про спорт зараз будемо говорити, як про інше. Для когось чемпіонат світу – це можливість продемонструвати себе, заявити на весь світ, перейти до іншого клубу, підняти собі цінник. Ну, а є люди, завдяки яким, можна казати, з'являються якісь меми, не меми. Ну, про арбітра ми не будемо говорити. Я думаю, що цю історію в Інстаграмі бачили всі. Мова йде про голкіпера збірної Кабо-Верде Возіньо, який став... Ні, він не став мемом, він, напевно, став просто знаменитим. Історія дуже лірична і навіть частково повчальна. Що це за історія? Цитую його слова. «Я плакав після гри, бо виріс із бабусею та дідусем, а їх не було поруч. Вони пішли з життя кілька років тому, моя мама теж не змогла приїхати через проблеми з візою та гроші, які потрібно було за неї заплатити. Ми не встигли зробити все вчасно». Друзі, цей голкіпер Возіньо – справжній герой матчу проти збірної Іспанії. Я думаю, всі це знають. Голкіпер збірної Кабо-Верде. Йому на секундочку не 25, не 23, чоловікові 40 років. Він грає в другому дивізіоні Португалії. Возіньо – це дитяче його прізвисько, яке він ненавидів. Воно перекладається як бабуся. Інші діти так його цькували, коли він сердився і тікав додому до своєї бабусі. Після матчу проти Іспанії матч закінчився нульовою нічиєю. У Возіньо зросла кількість, до речі, передплатників з 50 тисяч до 2 мільйонів фоловерів. Ось така, друзі, історія. Для когось чемпіонат світу – це просто момент заявити про себе. Ну, а щоб не насипати вже лірики прямо на завершення нашого обіднього ефіру, поговоримо про геніальний хід на чемпіонаті світу компанії Rexona. Я думаю, ті, хто дивилися хоч один матч, знають, що арбітри, які виходять за табличку, на якій демонструють номери футболістів, які виходять на заміну, які залишають поле, знають, що на цій табличці є величезними літерами написано Rexona і, звісно, його логотип. Поки всі борються за банери навколо футбольного поля, ось Rexona просто розмістила свій логотип на табличках для заміни гравців і під пахвами суддів. Тож, арбітр піднімає дві ручки догори з табличкою. Тепер щоразу, коли арбітр піднімає табличку над головою, у кадрі одночасно видно бренд дезодоранту і ідеально сухі пахви. Ось така, друзі, історія. Геній маркетингу, хто там працював над цією історією, тут, напевно, немає що додати. Хоча ні, друзі, додам, що ми з вами ось таким чином вже майже закриваємо обідні шоу на New Day FM, тож почуємося вже після 14:00.

0: FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Сирський оголосив про формування нових частин безпілотних систем для оборони кордону на півночі. У Кремлі відреагували на пропозицію президента України Володимира Зеленського зустрітися з Путіним на саміті G7 у Франції. І аграрії Житомирщини завершили весняну посівну кампанію. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський оголосив про формування нових частин безпілотних систем для посилення оборони державного кордону на півночі. За його словами, рішення ухвалили після наради щодо стану та готовності резервів. Нові підрозділи отримують необхідне озброєння, техніку та засоби для виконання завдань. Паралельно продовжиться нарощування спроможностей тих частин, які вже працюють на цьому напрямку. Сирський також повідомив про масштабування безпілотної компоненти у складі бригад територіальної оборони. Це має посилити можливості у веденні розвідки, ураженні противника та захисті визначених районів відповідальності. Головнокомандувач підкреслив, що забезпечення військових частин озброєнням і технікою залишається одним із ключових пріоритетів, а відновлення боєздатності після виконання бойових завдань відбувається системно. У Кремлі відреагували на пропозицію президента України Володимира Зеленського зустрітися з Путіним на саміті G7 у Франції. Речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що офіційного запрошення спеціальними каналами не надходило, адже, за його словами, між Москвою і Києвом немає офіційних каналів. Він також додав, що Путін все вже сказав і запропонував Зеленському кілька разів. У Кремлі наголосили, якщо український президент готовий говорити серйозно і відповідально, то він може приїхати до Москви, де його приймуть. Нагадаю, напередодні Зеленський обговорював із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом можливість організації зустрічі з Путіним у форматі, від якого Кремлю було б складніше відмовитися. Якщо Росія відкине цю пропозицію, Київ анонсував додатковий тиск на Москву. Попри похолодання та рясні опади, аграрії Житомирщини завершили весняну посівну кампанію. Про це повідомила обласна військова адміністрація. За їхніми даними, у всіх категоріях господарств області засіяно понад 342 тисячі гектарів ярих зернових та зернобобових культур. Це навіть більше, ніж прогнозували. Загальна площа під урожай 2026-го перевищила 1 мільйон 106 тисяч гектарів, що на 3 тисячі більше, ніж торік. Попри воєнні виклики та складні погодні умови, аграрії змогли ритмічно виконати всі плани. Технічні культури займають понад 110 тисяч гектарів, а картопля та овочі понад 116 тисяч гектарів, що підкреслює вагому роль регіону у забезпеченні продовольчої безпеки країни. Фахівці гідрометцентру оцінюють стан посівів як добрий і задовільний, у ґрунті достатньо вологи, а розвиток культур навіть випереджає середні багаторічні показники. Завершення посівної кампанії стало важливим етапом формування майбутнього врожаю. Тепер головне завдання аграріїв – якісний догляд за посівами та підготовка до жнив. На цьому у мене поки що вся інформація. Почуємося з вами за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Бачите, друзі, як воно буває, хоча синоптики прогнозували, як мінімум в Житомирі дощик ближче до 18-ї години, але все ж таки він вже відбувся. Хоча, хто зна, можливо, це була прелюдія. 19-20 градусів тепла на сьогодні – це максимум. Щодо рекордів, то температурний рекорд був зафіксований 19 років тому, в 2007-му, плюс 31. На ось антирекорд було зафіксовано двічі – у 78-му та в 96-му році, плюс 6 лише, друзі, тоді було. Вночі сьогодні нам синоптики прогнозують від 10 до 11 на території нашої області. Завтра очікується 22-23 в день. Опадів на завтра не прогнозується.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Завітайте до надійного виробника вікон Норма Пласт і отримайте знижки та подарунки.
2: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
3: Коти до подарунків на ю!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Ганебна ініціатива FIFA. Росію планують повернути на міжнародну футбольну арену, та вже найближчим часом ЛНЗ та Полісся дізнається своїх суперників по лізі конференції. Про це поговоримо в цьому випуску новин спорту. Рушаємо. Ганебна ініціатива FIFA. Росію планують повернути на міжнародну футбольну арену. Міжнародна федерація футболу розробляє концепцію проведення нового міжнародного турніру для юнацьких збірних вікової категорії U15. Змагання, які мають відбутися у США в вересні цього року, за планами організаторів, повинні зібрати представників всіх національних асоціацій. Як повідомляється, організатори розраховують на участь всіх 211 членів FIFA. І це фактично означає, що запрошення на турнір отримає і збірна Росії, попри діючі санкції, запроваджені через повномасштабну війну проти України. Організаційний комітет FIFA також опрацьовує ідею символічного матчу відкриття турніру. Розглядається варіант проведення зустрічі між юнацькими командами Ізраїлю та Палестини. У FIFA офіційно заявляють, що мета заходу полягає у розвитку дитячого футболу та просуванні ідей об'єднання через спорт. Ліга конференції. Жеребкування першого етапу. ЛНЗ та Полісся очікують своїх суперників. 16 червня, тобто вже сьогодні, о 19 годині за київським часом у швейцарському Ніоні відбудеться жеребкування першого раунду кваліфікації Ліги конференції. Віце-чемпіон України ЛНЗ та бронзовий призер УПЛ Полісся перший раунд пропускають і зіграють у другому раунді Ліги конференції. Жеребкування першого етапу заплановано на 16 червня, тобто на сьогодні. Матчі кваліфікації Ліги конференції пройдуть 9 та 16 липня. У першому раунді кваліфікації стартують команди з країн із найнижчим рейтингом УЄФА. Це 52 команди стартують у першому раунді, і вони поділені на сіяні та несіяні на основі клубного рейтингу УЄФА. А ось жеребкування другого раунду кваліфікації за участю ЛНЗ і Полісся відбудуться наступного дня, тобто завтра, 17 червня. Обидві українські команди будуть у списку несіяних. Їхніми суперниками можуть стати, зокрема, і команди з першої частини кваліфікації. Поєдинки другого етапу на кваліфікації Ліги конференції пройдуть 23 та 30 липня. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині. Вболіваємо лише за наших.
0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
2: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
3: Розміщення реклами на New Day FM. 067 306 106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб».
1: І як завжди у цій порі, друзі, швиденько перегорнемо дві сторіночки технологічного, я не знаю, там якогось твору. Будемо говорити з вами про того, хто досягнув позначки у 500 000 підписників в Ютубі, та поговоримо з вами про фільм «Зоряні війни». Але про все, як завжди, по черзі. Відомий на весь світ ютубер і блогер Містер Біст став першим в світі автором, який досяг позначки у 500 000 підписників на Ютубі. Нагоди керівництво YouTube вручили йому спеціальну нагороду – кнопочку з головою пантери, що символізує логотип його каналу. Це, можна казати, ще один рекорд у стрімкому зростанні найбільшого YouTube-креатора сучасності. 500 000 – шалені цифри. Друзі, я до вас повернуся буквально за декілька миттєвостей і поговоримо з вами про дуже цікаву історію, яку ми прозвали як найвигідніше парі в історії Голлівуду.
0: Новинки науки і техніки.

0: техніки, науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Мені здається, зараз фанати трилогії про Star Wars, про «Зоряні війни» будуть казати. Так, так, воно дійсно і є. Історія, яку прозвали в Голлівуді як найвигідніше парі в історії. У 1977 році той, хто створив «Зоряні війни», Джордж Лукас, знімав цей фільм. Проте сумнівався в його успіху. Під час зйомок Джордж Лукас вирішив відвідати свого друга Стівена Спілберга, який в цей час знімав картину «Близькі контакти третього ступеня». Лукас був дуже вражений фільмом Спілберга набагато більше, ніж своїм. Тому запропонував другові незвичну угоду.

Стівен Спілберг отримає в цій угоді 2,5% від частки Лукаса у «Зоряних війнах», а Лукас – ті самі 2,5% від частки Спілберга у його картині. Несподівано для пана Джорджа Лукаса «Зоряні війни» стали однією з найприбутковіших франшиз в історії кіно, заробивши не менше 100 мільярдів друзі, доларів на 2025 рік. А це квитки, франшизи, сувеніри, перегляди, ну і так далі. При тому, що бюджет картини був лише 11 мільйонів. Тож уявіть собі, 11 мільйонів і 100 мільярдів. За приблизними підрахунками, на 2014 рік завдяки ось цій дружній угоді Спілберг, по факту нічого не роблячи, заробив 40 мільйонів доларів з чужого фільму. Як вам, друзі, таке парі? Мені подобається. Цей пасивний дохід, в принципі, мене дуже сильно тішить. Друзі, на сьогодні буду вам казати па-па. За годинку з копійками вже в студії New Day FM з'явиться Сергій Шатилюк і щось точно вам класне розкаже. Ну, а що розкаже Віталій Рогуцький в новинах, дізнаємося за 12 хвилин. Я вам кажу всім вдалого дня, всім доброго вечора, ну і пам'ятаємо, що все буде Україна.

0: FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Президент США Дональд Трамп після зустрічі з Зеленським на саміті G7 у Франції заявив, що Росія має піти на угоду. Лише 8,8% українців склали тест, який дозволяє працювати лікарем у Польщі. І День Звягеля. Місто відзначає річницю повернення історичної назви. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Президент США Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським на саміті G7 у Франції заявив, що Росія має піти на угоду. Під час спілкування з журналістами він наголосив, війна забирає десятки тисяч життів щомісяця, і це божевілля. Трамп повідомив, що мав розмову з президентом Путіним в неділю, а зустріч із Зеленським назвав дуже доброю. За даними Київ Індепендент, переговори відбулися за участі президента Франції Еммануеля Макрона, також у двосторонньому форматі. У соцмережах Зеленський опублікував фото з круглого столу лідерів Великої Сімки, де він сидить навпроти Трампа. «Завжди важливо координувати позиції», – написав президент України. Саміт G7 триває в Евіані Лебені з 15 по 17 червня під головуванням Франції. Україна запрошена як учасник, а ключовою темою залишається це пошук шляхів завершення війни. У Польщі лише 8,8% українських лікарів успішно склали медичний верифікаційний іспит, який дозволяє працювати з іноземним дипломом. Як повідомляє Речі Посполіта, тестування відбулося 26 травня. Серед 89 українців іспит склали лише 12. Для порівняння, серед білорусів успішність становила 31,5%, серед поляків 7%. 4 росіяни, які також брали участь, не пройшли випробування. Іспит складається з 200 тестових питань. Для успішного результату потрібно набрати щонайменше 60% балів. Середній результат українських лікарів цього року – 99 балів. Координатор Центрального центру досліджень Дем'ян Патецький пояснив, у Польщі діє пруська модель підготовки лікарів, яка передбачає суворі стандарти та точність вимог без права на суб'єктивність. В Україні ж, за його словами, система більш пострадянська. З моменту запровадження тесту у 2021 році українці складали його майже 2000 разів і лише 8,5% отримали позитивний результат. 16 червня Звягель відзначає особливу дату – річницю повернення історичної назви місту. Саме цього дня, у 2022 році, Верховна Рада ухвалила рішення, яке стало символом відновлення історичної справедливості та зв'язку громади зі своїм минулим. Міський голова Микола Боровець привітав жителів зі святом, наголосивши, Звягель – це не просто точка на карті, а історія, культура, традиції та єдність громади. Він подякував українським військовим за можливість жити і розвиватися, а також закликав берегти пам'ять про полеглих героїв. Звягель – це дух, пам'ять і віра, і поки ми єдині, ми незламні, зазначив очільник міста. Свято стало нагадуванням про силу громади та її відповідальність за майбутнє рідного краю. На цьому поки що вся інформація. Почуємося за годину.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063 419-3000.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
2: Соціальна реклама.
3: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відсрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості. Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
2: Соціальна реклама.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Ворог вдарив по Краматорську, поранені троє людей. Зеленський на полях J7, поки ніяких гальмувань у відкритті кластерів ніхто не бачить. І кількість атак на школи у світі зросла майже вдвічі. В Україні зафіксували щонайменше 900 російських нападів на освітян. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Російські окупанти в день сьогодні обстріляли Краматорськ на Донеччині, повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко в коментарі «Суспільне Донбас». За попередньою інформацією, троє людей зазнали поранень, розповів Гончаренко. За його словами, окупанти влучили у багатоповерховий будинок. На місці працюють ДСНС та відповідні служби. Президент України Володимир Зеленський на саміті J7 у французькому Авіані заявив, що процес відкриття переговорних кластерів для вступу України до ЄС рухається без затримок. «Вся сімка підтримує наше членство в ЄС. Урсула фон дер Ляєн, Антоніо Кошта – всі визнають, що відкриття першого кластера було абсолютно справедливим. Поки що ніяких гальмувань у цьому процесі ніхто не бачить», – сказав Зеленський журналістам. Нагадаю, ЄС відкрив перший кластер основи 15 червня, що стало найбільшим кроком до членства України з моменту початку переговорів у 2023 році. Єврокомісія очікує, що решта кластерів буде відкрита до кінця літа. Зеленський також повідомив, що Україна працює над угодою з Канадою щодо виробництва безпілотників. Лідери J7 схвально відгукуються про українське лідерство у сфері дронів та підтримку партнерів на Близькому Сході. Кількість атак на школи у світі зросла майже вдвічі. За даними дослідження Глобальної коаліції з захисту освіти від атак, протягом 2024-2025 років зафіксовано понад 8,5 тисяч інцидентів, коли учні та студенти постраждали від збройної агресії. Про це повідомляє Guardian. В Україні задокументовано щонайменше 900 російських нападів на освітні заклади. У Палестині понад 2400 випадків. Загалом атаки на школи та університети відбувалися у 83 країнах світу. Серед них Колумбія, Конго, Ефіопія, Гаїті, Палестина та Україна. Аналітики також відзначають зростання випадків окупації навчальних закладів військовими на 91% у порівнянні з попередніми роками. Найбільше загиблих і постраждалих серед студентів та викладачів зафіксовано у М'янмі, Нігерії, Ємені та Камеруні. У Нігерії з навчальних закладів викрали понад 700 людей, серед них десятки дівчат. Вони стали мішенями через стать. На цьому поки що вся інформація. Почуємося за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Вітаю, друзі, на годиннику 16-та година, і погода таким сьогодні, знаєте, продовжує незрозуміло змінюватися. То сонце, то дощ, то подекуди навіть з градом. У Житомирі зараз близько плюс 19 градусів, рівно так само, як і по всій території Житомирської області. Сонце час від часу виглядає захмарним, тож, ну, виходить, знаєте, такий доволі незрозумілий вечір. Вітер до 4 метрів на секунду. До вечора температура залишиться на рівні, плюс 19. Ну, а вже після заходу сонця поступово знизиться до плюс 17. У другій половині дня та надвечір місцями можливі невеликі короткочасні дощі.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
2: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
3: Коти до подарунків. Най!

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: вечір. Рекомендації новинок, кращі кінострічки різних жанрів, цікаві факти та історії з залаштунків. Твоє кіно починається тут.
1: Доброго вечора, друзі! На зв'язку Сергій Шатилюк, ну і це рубрика «Кіно на вечір». Ну і сьогодні маю для вас фільм, який став уже прямо справжньою легендою кінопрокату. Ну, якщо хочете подивитися щось дійсно цікаве та легендарне, ну, велком, запрошуємо в кінотеатрі. Байопік Майкла Джексона офіційно став найкасовішим музичним байопіком в історії, обійшовши «Богемну рапсодію». Ну і станом на початку червня стрічка зібрала понад 911 мільйонів доларів у світовому прокаті, ну і уже наближається до позначки 1 мільярд. Головну роль виконав Джафар Джексон, рідний племінник Майкла Джексона, і саме його гра стала однією із найбільш обговорюваних тем після прем'єри. Багато критиків і глядачів відзначили неймовірну схожість із легендарним артистом, і не лише зовні, але й пластикою, ну і, звісно, манерою рухатися на сцені. Фільм встановив рекорд ще прямо на початку старту прокату. За перший вікенд він зібрав понад 217 мільйонів доларів у світі, що стало найкращим стартом для будь-якого байопіка в історії кіно. Цікаво, що реакція критиків і глядачів виявилася зовсім різною. Ну і професійні глядачі поставилися до фільму досить стримано. Зате аудиторія прийняла його дуже тепло, забезпечивши високі глядацькі рейтинги та рекордні касові збори. Стрічку зняв режисер Антуан Фукуа, відомий за фільмами «Тренувальний день» та «Великий зрівнювач». Ну, а сценарій написав Джон Логан, який працював над легендарним «Гладіатором» та «Авіатором». І найголовніше, це навіть, що через 17 років після смерті Майкла Джексона знову він довів, що його називали «королем поп-музики». Ну і, схоже, рекорди для нього – це така ж звична справа, як і для нас шукати, що ж подивитися на вечір.
0: Кіно на вечір. Тут зустрічаються прем'єри та легенди кіно. Обирай, що подивитись сьогодні разом з нами. No matter what, you got.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. -65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Що ж, друзі, сьогодні в техноскарбі про винахід, який може стати мрією найбільших лінивців планети, ну і про масштабні зміни в освіті Китаю. Ми почнемо з технології комфорту, і китайський стартап представив доволі незвичний пристрій – унітаз на коліщатках під назвою XioBen. Головна ідея проста – якщо людині важко пересуватися, ну або ж вона не хоче вставати з ліжка, пристрій самостійно під'їжджає до користувача. Після використання система повертається до санвузла, де автоматично спорожнюється та проходить очищення. Коштує таке диво техніки близько 4200 доларів. Ну, і якщо раніше технології створювали для польотів у космос, то тепер вони вирішують одне із найважливіших питань людства – як зайвий раз не вставати з дивану.

0: і техніки. Слухай рубрику «Техно-скарб».
1: Що ж, друзі, ну а тепер про освіту майбутнього. Ну і в Китаї продовжують масштабну реформу вищої освіти, пов'язану з розвитком штучного інтелекту. І уявіть собі, що китайці скасували понад 12 тисяч спеціальностей в університетах через штучний інтелект. Під скорочення потрапили майбутні журналісти, філософи, менеджери, маркетологи, викладачі англійської мови, ну і багато ще інших спеціальностей відповідно. За повідомленнями цих медіа, що університети переглядають тисячі просто освітніх програм. І натомість активно відкривають нові напрямки, пов'язані з робототехнікою, машинним навчанням, розробкою штучно-інтелектуальних систем та інженерією. Мета – ну, підготувати спеціалістів для економіки, де автоматизація та штучний інтелект відіграють дедалі важливішу роль. Ну і поки одні країни лише обговорюють, як зміниться ринок праці через штучний інтелект, та от Китай уже бац і вже перебудовує систему, так би мовити, освіти від майбутніх професій до сьогодення, певно, і до майбутнього відповідно.
0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техніки».

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Сибіга розповів Рубіо, як змусити Путіна почати мирні переговори. ЄС надасть 75 мільйонів євро на відновлення Чорнобильської АЕС. І у Житомирі готуються до всеукраїнської акції без фільтрів. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Глава МЗС України Андрій Сибіга зустрівся з держсекретарем США Марко Рубіо на саміті G7 у Франції та передав українське бачення, як змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Сибіга привітав Рубіо з підписанням угоди між Сполученими Штатами та Іраном, висловивши сподівання, що вона принесе стабільність у регіоні та на енергетичних ринках. Він наголосив, ця угода створює можливість для відновлення мирних зусиль під керівництвом США, спрямованих на припинення війни Росії проти України. Міністр повідомив, що поділився думкою України щодо кроків, які зможуть змусити Путіна до переговорів. Окремо він поінформував американського колегу про удари по Києво-Печерській лаврі та інших цивільних і культурних об'єктах, назвавши їх війною проти віри та української ідентичності. Сибіга також розповів про останні успіхи українських військових на фронті та підкреслив необхідність подальшого санкційного тиску на Росію. Ми бачимо зростаючий імпульс до миру через силу та покладаємося на рішуче лідерство Сполучених Штатів, підсумував він. Європейський Союз спрямує 75 мільйонів євро грантової допомоги на відновлення нового безпечного конфайменту Чорнобильської АЕС, пошкодженого внаслідок російської атаки. Про це повідомило Міністерство енергетики України з посиланням на слова президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн під час саміту G7. Також, за її словами, ЄС координує підготовку України до наступного осінньо-зимового періоду та бере участь у міжнародній мобілізації підтримки для зміцнення стійкості української енергосистеми. Як повідомлялося, РФ 14 лютого 2026 року дроном пошкодило дах НБК. Його було відремонтовано, але конфайтмент потребує масштабного відновлення. У квітні цього року Європейський банк реконструкції та розвитку та Державне спеціалізоване підприємство Чорнобильська АЕС підписали грантову угоду на 30 мільйонів євро як перший транш на відновлення НБК. У Житомирі готуються до всеукраїнської акції без фільтрів. Вона відбудеться 22 червня і буде присвячена здоров'ю та саморозвитку молоді. Організатори наголошують, головна мета – сформувати відповідальне ставлення молодих людей до власного фізичного, психічного та репродуктивного здоров'я. Учасники зможуть взяти участь в інтерактивних освітніх активностях, отримати практичні навички для підтримки емоційної рівноваги та поспілкуватися з однодумцями. Захід покликаний навчити критично оцінювати інформацію і ухвалювати усвідомлені рішення у сучасних умовах. З міркувань безпеки точний час і місце проведення повідомлять зареєстрованим учасникам за кілька днів до акції. І на цьому поки що вся інформація. Почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Друзі, якщо дорогою додому вас застав дощ, то знайте, ви не одні. Погода на Житомирщині вирішила трохи освіжити цей літній вечір і станом на 18 годину. В Житомирі близько плюс 19 і в області також. Місцями йде дощ, але температура залишається досить комфортною. Вітер помірний, ну тож під парасолькою зараз почуваєтесь справжнім переможцем. До вечора істотні похолодання не будуть, не очікуються як мінімум близько плюс 17 градусів, ну а вже вночі по вітря охолоне до плюс 11. Втім, дощі сьогодні, знаєте, будучи недовго, не затримаються і вже завтра погода знову повернеться до більш літнього сценарію. І у середу на Житомирщині прогнозують до плюс 23 градусів і більше сонця, і значно менше приводів ховатися під навісом.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальною інформацією звертайтесь за телефонами 067-412-06-26, 067-412-06-26 або 067-349-84-14, 067-349-84-14.
2: Замовляй тільки в «Норма Пласт». Надійність, висока якість, розумні ціни та гарантії від підробок. «Норма Пласт» – це виробник вікон, перевірений роками.
0: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
3: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Вітаю, друзі! Доброго дня усім! На хвилі New Day FM Сергій Шателюк. Ну і зараз у рубриці «Повний бак» поговоримо про новий автомобіль, який доводить, що, знаєте, універсал може бути не менш крутим за кросовер. Компанія Audi презентувала нову Audi A6 Allroad Quattro. Універсал підвищеної прохідності, який поєднує комфорт бізнес-класу, повний привід, ну і готовність з'їхати з асфальтом, коли душа просить пригод. Головна новина в тому, що модель вперше отримала плагін-гібридну версію. Під капотом працює дволітровий турбодвигун разом з електромотором. Разом вони видають 367 кінських сил, а на одній лише електриці автомобіль може проїхати до 95 кілометрів. Для багатьох водіїв цього вистачить, ну знаєте, так, на весь день і навіть не на один щоденного маршруту з бензиновим двигуном. Ну а для тих, хто залишається вірним дизелю, Audi зберегла 3-літровий V6 на 299 кінських сил із системою м'якого гібриду. Така версія робить ставку на економність, ну і на великі пробіги без частких заправок. Що цікаво, новий Allroad отримав адаптивну пневмопідвіску вже в базовій комплектації, і вона може піднімати кузов до для того, щоб було по бездоріжжю поїздити, ну а опускати його на трасі для кращої аеродинаміки та стабільності. Ну а ще тут є підкермувальні задні колеса, які допомагають легше маневрувати у місці та впевненіше проходити швидкі повороти. Що ж, у салоні справжній технологічний центр і перед водієм кілька великих дисплеїв, а для переднього пасажира передбачений окремий екран. Додайте сюди масажні сидіння, преміальну аудіосистему та систему очищення повітря, і що виходить, автомобіль, у якому можна не лише їхати, але й буквально відпочивати. Щоправда, комфорт коштує грошей, так не дешево. В Європі ціна стартує від 77 тисяч євро, а це, ви знаєте, так приблизно, напевно, трьохкімнатна квартира десь в Україні. Але погодьтеся, далеко не кожна квартира має пневмопідвіску та 367 кінських сил. Що ж, друзі, з вами був Сергій Шателюк, ну і пам'ятайте, якщо універсал має повний привід, пневмопідвіску та майже 100 кілометрів електричного запасу ходу, це вже не просто сімейний автомобіль, а справжній швейцарський ніж на колесах. До зустрічі в наступному виході в ефір.
1: Повний бак. Найкращий супутник в дорозі життя на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Що ж, друзі, трохи поговоримо про бренди, трохи поговоримо про відомих людей, ну і, звісно, поговоримо про чемпіонат світу FIFA. Відповідно, знаєте, як це все може пов'язатися з FIFA, зараз дізнаєтеся. Ну, спершу, знаєте, так поговоримо іноді, ну, найкращі маркетингові оці ідеї народжуються саме тоді, коли тобі кажуть, ну, не можна. І ось під час матчів чемпіонату світу

0: FIFA дуже суворо контролює рекламу, ну і якщо бренд не є офіційним спонсором, його логотип можуть закрити або взагалі прибрати з поля зору. Ну і поки одні компанії мовчки миряться з цим правилами, креативники, креатори, так би мовити, Levi's такої фірми вирішили зробити з цього прямо шоу. Вони спеціально показали свій логотип так на своїх сторінках в соцмережах, ніби його накрили тканиною або сховали. Рівно так само, як це зробили і на футбольному полі. Точно, як це часто роблять от, на спортивних аренах зі зображенням реклами. Ну і у результаті всі почали говорити не про футбол, а про те, як красиво Levi's обійшли обмеження. Вийшла така майже ідеальна реклама. Не заплатили за спонсорство, але отримали мільйони згадок у соцмережах. Як то кажуть, якщо двері закриті, то справжній маркетолог використає їх як білборд виходить. Ну а далі ще поговоримо про FIFA, але вже трошечки з іншої сторони. За 3 хвилинки повертаюсь до вас.
1: Хочеш бути в тренді, але не довіряєш брендам? Тоді слухай

0: Дні поради у рубриці «Тренди, бренди та легенди» на New Day FM. Тренди, бренди та легенди.
1: Що ж, друзі, продовжуємо говорити про футбол, про відомих людей. І ось в футболі, знаєте, іноді є такі історії, дарує футбол такі історії, які не вигадає навіть Голлівуд. І головним героєм матчу між Іспанією та Кабо-Верде став воротар на прізвисько Возіння. Йому 40 років, і в тій грі він творив просто справжні дива. Він зробив 7 сейвів, не пропустив жодного гола і отримав звання найкращого гравця матчу. Але найцікавіше стало вже після фінального свистка. До гри на його сторінку в Інстаграмі було підписано близько 46 тисяч людей. Ну, а вже через декілька годин, просто ви не уявляєте, скільки стало в нього підписників, на ту секунду, на ту хвилину, через ті лічені години, в нього стало майже 6 мільйонів підписників. Ну, і відповідно, ще, знаєте, за кілька годин до гри він не мав, можна так порівняно, майже ніяких підписників, ну всього 46 тисяч, а потім уже майже 6 мільйонів. Історія виглядає ще яскравіше, якщо врахувати, що Кабо-Верде посідає лише 64-те місце в рейтингу FIFA, а Іспанія друге. А для островів збірної цей чемпіонат світу став просто першим в історії. Ну, ось така історія. Отак іноді достатньо одного вечора, щоб із відомого лише для фанатів футболіста перетворитися просто на світову зірку.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Зеленський говорив з Трампом про отримання ліцензії на виробництво ракет та систем ППО. Інвалідність під ключ за 4 тисячі доларів. На Житомирщині викрили корупційну схему. Три золота і титул чемпіона. Малинський велосипедист підкорив Україну. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Президент Володимир Зеленський під час зустрічі на полях саміту G7 говорив з президентом США Дональдом Трампом про отримання ліцензій на виробництво антибалістичних систем та ракет. Про це він сказав у коментарі журналістам. Ми говорили про те, що потрібно Україні. ППО. Всі визнають, всі будуть допомагати. Абсолютно вся велика сімка буде працювати і над тим, щоб посилити наш захист. Ми говорили і про системи, і про ракети. Зараз без деталей про це. Пізніше можна більше деталей. Я порушував це питання, ми говорили про це з президентом Трампом, наші команди будуть працювати. Дай Боже, нам цього разу вийде отримати ліцензії на виробництво відповідних антибалістичних систем та ракет, сказав президент. На Житомирщині Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили корупційну схему оформлення інвалідності під ключ за 4 тисячі доларів. Про це повідомляє управління СБУ в Житомирській області. За даними слідства, організатором виявився 61-річний генеральний директор комунального медзакладу Житомирського району, який одночасно є депутатом місцевої ради. Він вимагав гроші від пацієнтів, що мали медичні показання для отримання інвалідності за спрощене проходження процедур. Посадовець залучав до схеми лікарів різних відділень, які оформлювали фіктивні довідки та виписки. Правоохоронці задокументували, як він пропонував військовозобов'язаному пакет документів для встановлення групи інвалідності. Зловмисника затримали на гарячому під час отримання авансу. Під час обшуків вилучили копії медичних документів інших осіб, які вже скористалися схемою. Йому повідомлено про підозру у хабарництві. Суд обрав запобіжний захід у вигляді застави та відсторонив від посади. Слідчі дії тривають, перевіряють причетність інших медиків. Абсолютне чемпіонство України у малинського велосипедиста Ярослава Харченка. На чемпіонаті України з велоспорту на шосе, що відбувся у Білій Церкві, він здобув 3 золоті медалі. Переміг у індивідуальній гонці на час, груповій гонці на 44 кілометри та у найдовшій дистанції – 66 кілометрів. За підсумками багатоденної гонки, Харченко став абсолютним чемпіоном країни серед молодших юнаків. Особливо вражаючою була його перемога у 44-кілометровій гонці. Після масового падіння лідерів та заміни пошкодженого колеса Ярослав зумів повернутися до боротьби, наздогнати суперників і фінішувати першим. Гідно виступив і його товариш по команді Даніїл Марченко, який за сумою 3 гонок посів 14-те місце. І на цьому поки що вся інформація. Почуємося рівно за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: З самого ранку і до пізнього вечора досить різна, знаєте, буде погода на території Житомирської області. Рівно так само, як зараз і відбувається. То сонце, то короткочасні дощі, подекуди навіть з грозою. Плюс 18 маємо на даний момент, плюс 17 очікуємо ввечері, ну а вночі температура знизиться до плюс 12 градусів. На завтрашній день плюс 22, це буде максимум, і впродовж дня буде хмарна з проясненнями погода, ну а в четвер очікуємо також максимально плюс 22, також невеликий вітер до 4 метрів на секунду, ну і також хмарно з проясненнями, що буде триматися впродовж всього дня.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
3: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
4: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
5: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
6: Соціальна реклама.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
6: Соціальна реклама.

0: Cashbox на New Day FM. Твій кращий рецепт нового дня.
1: Ну що, друзі, сезон кабачків офіційно набирає обертів, а це означає, що саме час діставати перевірені оці літні рецепти. Сьогодні в рубриці Lunchbox готуємо кабачковий торт. Ніжний, соковитий такий. Ну і що знаєте, він досить бистро просто зникне у вас з холодильника. Що потрібно буде для кабачкового торту? Це 2 середніх кабачки, 3 яйця, 5 столових ложок борошна, сіль за смаком, часник за смаком відповідно, майонез або сметана, кріп і 4 помідори. Готуємо кабачки, натираємо на великій терці, підсолюємо і залишаємо на 10 хвилин, а потім добре віджимаємо. Ну і зливаємо весь сік. Додаємо яйця, борошно та ще трохи солі за смаком. Перемішуємо до однорідного тіста. На розігріту пательню з невеликою кількістю олії викладаємо по 2-3 столові ложки тіста і формуємо такі тонкі коржі. Смажимо на невеликому вогні до золотистого кольору з обох боків. Ну а далі готові кабачкові млинці охолоджуємо. Для соусу змішуємо подріблений часник, майонез та сметану. Можна зробити так, це навпіл, знаєте, розрізати. І половина сметани, половина майонезом. Додаємо дрібно нарізаний кріп. Ну, а тепер збираємо тортик. Кожен корж змащуємо соусом і між шарами викладаємо тонко нарізані слайси помідорів. Що ж, у результаті виходить легка літня страва, яка однаково добре смакує і одразу після приготування, ну і після кількох годин у холодильнику. Тож, поки кабачковий сезон, так би мовити, саме час готувати. Смачного вам і гарного вечора!
0: Lunchbox – твій кращий рецепт нового дня на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
2: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
3: Коти до подарунків. Най!

0: та це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: все світу. Я дам тобі цей спокій, я дам тобі цей спокій.
1: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб».
2: Що ж, друзі, сьогодні в Техноскарбі про рекорд, який ще 10 років тому здавався просто фантастикою. Ну, звісно, про блогера, що перетворив прямо Ютуб на окрему планету. Ну, почнемо. Містер Біст став першим блогером в історії, який подолав позначку в 500 мільйонів підписників. Для розуміння масштабу, це більше, ніж населення США, Канади, Великої Британії та Австралії разом узяти. Свій шлях Джиммі Дональдсон, а саме так його звати, починав зі звичайних відео на Ютубі. Ну, а сьогодні його ролики збирають сотні мільйонів переглядів. Ну, а бюджети окремих проєктів можна порівняти з голівудськими фільмами. Там взагалі. На честь рекорду блогер уже готує спеціальний випуск, у якому, уявіть, збере 50 легенд старого Ютубу. Ну, і якщо колись батьки, можливо, йому казали, не перестань сидіти в тому Ютубі, то тепер хтось завдяки саме Ютубу став одним із найвпливовіших медіаперсон у світі. Ну, а трохи пізніше, друзі, поговоримо про ваші старі телефончики, що їх уже можна використовувати в іншому напрямку.
1: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб».

0: Школи науки и техники. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Ну, а тепер про старі смартфони, які раптом знайшли собі нову професію. Інженери Google експериментують із використанням старих смартфонів як міні

дата-центрів. Для цього взяли близько 2000 старих Google Pixel'ів, видалили з них Android, встановили Linux і спеціально серверне таке програмне забезпечення також додали. Після цього смартфони об'єднали в єдині обчислювальні кластери. За оцінками дослідників, група із кількох десятків таких телефонів, саме десь приблизно 50 телефончиків, може забезпечити продуктивність близько до окремого серверного процесора. Ну, тобто, телефон, який оце роками лежить у шухляді, про всяк випадок, так, потенційно може стати частиною справжньої серверної ферми. Ну, і схоже, що фраза «не викидай, ще знадобиться» знову спрацювала. Рівно так само, як і спрацював я, на сьогодні мій вечірній ефір завершується. Вже за класикою бажаю вам класного вечора, тихої ночі. Пам'ятайте, що все буде Україна. З вами був Сергій Шатилюк. Почуємось завтра.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Зеленський говорив з Трампом про отримання ліцензій на виробництво ракет та систем ППО. На Житомирщині судитимуть організатора схеми незаконного переправлення чоловіків за кордон. І в Україні спростили правила отримання електронних рецептів та медичних висновків. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Президент України Володимир Зеленський на саміті G7 у Франції обговорив із президентом США Дональдом Трампом питання отримання ліцензій на виробництво антибалістичних систем та ракет. Ми говорили про те, що потрібно Україні. ППО, всі визнають, вся Велика Сімка буде працювати над тим, щоб посилити наш захист. Я порушував це питання з президентом Трампом. Наші команди будуть працювати. Дай Боже, нам цього разу вийде отримати ліцензії, сказав Зеленський журналістам. Крім цього, український президент підняв тему зимового пакета додаткових ресурсів для забезпечення енергетичних потреб країни в умовах війни. Лідери G7 погодилися підтримати Україну дизелем, газом та бензином. Франція оголосила про допомогу у відбудові саркофага Чорнобильської АЕС після російських ударів, а Швейцарія – у відновленні об'єктів Києво-Печерської лаври. Зеленський також підтвердив, що всі країни Сімки підтримують рух України до членства в ЄС, а з Канадою готується велика угода щодо співпраці у сфері безпілотників. На Житомирщині судитимуть організатора схеми незаконного переправлення чоловіків за кордон. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт проти 55-річного жителя Кіровоградської області. За даними слідства, він у квітні-травні цього року сприяв 4 особам у незаконному перетині державного кордону. Вартість послуги становила від 7 до 12 тисяч гривень з людини. Використовуючи автомобіль, обвинувачений перевозив чоловіків у прикордонну зону, намагаючись оминути блокпости. Під час чергової спроби перевезення його затримали правоохоронці. Слідство встановило 2 епізоди злочинної діяльності. За повторне незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів, чоловіку загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади. В Україні спростили правила отримання електронних рецептів та медичних висновків. Міністерство охорони здоров'я повідомляє, відтепер пацієнти можуть отримати Е-рецепт безпосередньо у профільного спеціаліста, зокрема в алерголога чи дитячого алерголога. Це дозволить уникнути додаткових звернень до сімейного лікаря лише заради оформлення рецепта. Також лікарі відділень екстреної допомоги тепер мають право формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність. Це означає, що пацієнти з травмою чи гострим захворюванням зможе отримати необхідний документ одразу під час лікування. Для онкологічних пацієнтів розширено перелік спеціальностей, які можуть видавати медичні висновки. Зокрема, додано ядерну медицину, а радіаційна терапія приведена у відповідність до чинної назви радіаційна онкологія. МОЗ наголошує, зміни спрямовані на безперервність лікування та зменшення бюрократичного навантаження на пацієнтів та лікарів. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Коригування реформи сил оборони Міноборони зібрало зворотній зв'язок від понад 300 військових. Україна може відкрити решту переговорних кластерів із Євросоюзом 14 липня і погрожував кинути гранату у поліцейських в Житомирі, підозрюваний під вартою. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Міністр оборони Михайло Федоров разом із головнокомандувачем Олександром Сирським та начальником генерального штабу Андрієм Гнатовим провели онлайн-зустріч із понад 300 військових, представниками 168 бригад і корпусів. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Він розповів, що головною метою розмови було обговорення практичних аспектів першого етапу трансформації сил оборони, який уже запущено, та збір перших питань і зауважень від командирів безпосередньої зміни. Міністр уточнив, що обговорили нові контракти, переведення між підрозділами, механізми повернення із СЗЧ, терміни служби, відстрочки, грошове забезпечення та рекрутинг іноземців. За словами присутнього на зустрічі командира, військові мали можливість поділитися своїм баченням реформи та надати зауваження. Це коригування реформи, сказав співрозмовник громадського. Зокрема, на зустрічі висловлювали зауваження щодо грошового забезпечення для тиловиків, які командири все рівно вважають недостатнім. Також обговорювали необхідність обмежити кількість переведень у межах корпусу. Зокрема, прозвучала пропозиція дозволяти не більше, ніж 10 переведень на місяць із одного батальйону. На рівні Європейського Союзу уже узгоджена дата відкриття 5 кластерів у переговорах про вступ України. Про це йдеться у статті Європейської правди. Це відбудеться 14 липня на засіданні Ради ЄС у загальних справах. Наразі цієї події немає у календарі Ради ЄС, але дата запланована і обговорювалася європейськими міністрами раніше. Не називаючи конкретну дату, єврокомісарка із питань розширення Марта Кос на прес-конференції після засідання у Люксембурзі 15 червня натякнула, що відкриття решти кластерів у переговорах із Україною може відбутися саме 14 липня. Нагадаю, вчора у Люксембурзі на другій міжурядовій конференції ЄС офіційно оголосив про початок переговорів із Києвом за першим переговорним кластером, що стало офіційним відкриттям переговорів про вступ України до ЄС. Чоловік, який у Житомирі погрожував кинути гранату у поліцейських під вартою, про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Зазначається, в день 10 червня у багатоповерхівці на проспекті Миру нетверезий містянин закрився у квартирі після погроз застосуванням вибухового пристрою. У результаті проведення спецоперації правоохоронці затримали чоловіка. Також встановлено, що раніше фігурант самовільно залишив військову частину, де проходив службу за мобілізацією. Йому повідомлено про підозру в учинених злочинах. Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Згідно з чинним законодавством, йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. І у Житомирському агротехнічному фаховому коледжі завершено реалізацію важливого енергетичного проєкту, введено в експлуатацію мережеву сонячну електростанцію потужністю 100 кВт. Новий енергетичний комплекс дозволить суттєво зменшити споживання електроенергії зовнішньої мережі, підвищити енергоефективність закладу та зробити ще один крок до енергетичної незалежності. Про це інформує прес-служба Житомирської ОВА. Повідомляється, сонячна електростанція працює за мережевим принципом і забезпечує генерацію електроенергії для власних потреб коледжу. Крім того, для студентів сонячна електростанція стане не лише джерелом електроенергії, а й сучасною навчальною базою. На її прикладі майбутні фахівці зможуть вивчати принципи роботи фотоелектричних систем, засоби моніторингу та автоматизації, особливості експлуатації об'єктів відновлювальної енергетики. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Зеленський розкрив, хто уразив НПЗ у Москві. 150 тисяч доларів за закриття справи. НАБУ заявило про викриття співробітника СБУ. І поліція встановлює обставини наїзду на пенсіонера у Житомирі. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Президент Володимир Зеленський подякував складовим сил оборони України, які 16 червня успішно уразили військовий об'єкт РФ – Московський нафтопереробний завод. Про це Зеленський написав у соцмережах. Пряма мова. Українську далекобійність цього разу відчули у московському регіоні. Уражено нафтопереробний завод на відстані 500 кілометрів. Дякую воїнам СБУ, СБС, ССО, ГУР, ракетних військ за результативну роботу. Росію необхідно примушувати до завершення війни проти нашого народу, і українська далекобійна зброя є однією з важливих складових такого примусу. Це справедлива відповідь на російські удари та відповідь за затягування війни, яку потрібно завершувати. У ССО ж зазначають, що московський НПЗ має ключове значення для російської столиці та усього центрального регіону. Проєктна потужність підприємства до 12 мільйон тонн нафти на рік, глибина переробки до 85%. Завод забезпечує до 40% потреб Москви у бензині та близько 50% у дизельному паливі. Також НПЗ є важливим елементом логістики авіаційного палива для московського авіавузла. Співробітнику Служби безпеки України оголосили підозру у підбуренні підприємця, аби той дав хабар правоохоронцям для закриття кримінальної справи. Про це повідомили НАБУ та САП. За даними слідства, у травні 2025 року відбувся обшук на одному із підприємств у Запоріжжі, під час якого вилучили готівку на понад 6 мільйонів гривень. Керівник компанії через свого знайомого вирішив з'ясувати причини таких дій правоохоронців. Знайомий пішов за інформацією до співробітника СБУ, а той замість пояснень запропонував розв'язати проблему за гроші. За даними слідчих, співробітник СБУ запропонував повернути гроші за половину вилученої суми, а згодом запропонував домовитися за 150 тисяч доларів із правоохоронцями не лише про повернення усіх вилучених коштів, а й про закриття справи. Нині співробітнику СБУ повідомили про підозру, досудове розслідування триває. Поліція встановлює обставини наїзду на пенсіонера у Житомирі. Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 червня близько 17:25 на вулиці Короленка. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Попередньо 20-річний водій автомобіля «Форд», рухаючись заднім ходом, здійснив наїзд на 70-річного житомирянина, який перебував на проїзній частині. Унаслідок ДТП пішохід отримав травми, чоловіка було доставлено до медичного закладу. Нині слідчі встановлюють обставини ДТП у межах розпочатого кримінального провадження. Водночас поліція закликає усіх учасників дорожнього руху дотримуватися правил. І випускники Головківської гімназії Чоповицької громади відроджують давнє ремесло. Чуть килими на ткацьких верстатах. Вчителька історії та основ правознавства Головківської гімназії Жанна Терещенко розповіла Суспільному, що ткацтво учні вивчають у межах курсу соціального шкільного підприємництва. За словами вчительки, вона поєднала теоретичні основи соціального шкільного підприємництва із практичним ткацтвом. Курс став продовженням проєкту зі створення соціальних шкільних підприємств, що реалізується у навчальному закладі у 2019-2021 роках. На курси основ соціального шкільного підприємництва школярі опановували ткацтво на настільному верстаті, придбаному в Івано-Франківську, а також на саморобних верстатах. Верстати разом із човниками школярі зробили власноруч. Зі слів вчительки Жани Трещенко, через ткацтво учні також познайомилися із історією цього ремесла та українськими традиціями. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Інвалідність під ключ за 4 тисячі доларів. На Житомирщині викрили корупційну схему. Аграрії Житомирщини завершили весняну посівну кампанію. І 3 золота, і титул чемпіона. Малинський велосипедист підкорив Україну. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. На Житомирщині Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили корупційну схему оформлення інвалідності під ключ за 4 тисячі доларів. Про це повідомляє управління СБУ в Житомирській області. За даними слідства, організатором виявився 61-річний генеральний директор комунального медзакладу Житомирського району, який одночасно є депутатом місцевої ради. Він вимагав гроші від пацієнтів, що мали медичні показання для отримання інвалідності за спрощене проходження процедур. Посадовець залучав до схеми лікарів різних відділень, які оформлювали фіктивні довідки та виписки. Правоохоронці задокументували, як він пропонував військовозобов'язаному пакет документів для встановлення групи інвалідності. Зловмисника затримали на гарячому під час отримання авансу. Під час обшуків вилучили копії медичних документів інших осіб, які вже скористалися схемою. Йому повідомлено про підозру у хабарництві. Суд обрав запобіжний захід у вигляді застави та відсторонив від посади. Слідчі дії тривають, перевіряють причетність інших медиків. Попри похолодання та рясні опади, аграрії Житомирщини завершили весняну посівну кампанію. Про це повідомила обласна військова адміністрація. За їхніми даними, у всіх категоріях господарств області засіяно понад 342 тисячі гектарів ярих зернових та зернобобових культур. Це навіть більше, ніж прогнозували. Загальна площа під урожай 2026 року перевищила 1 мільйон 106 тисяч гектарів, що на 3 тисячі більше, ніж торік. Попри воєнні виклики та складні погодні умови, аграрії змогли ритмічно виконати всі плани. Технічні культури займають понад 110 тисяч гектарів, а картопля та овочі – понад 116 тисяч гектарів, що підкреслює вагому роль регіону у забезпеченні продовольчої безпеки країни. Фахівці гідрометеоцентру оцінюють стан посівів як добрий і задовільний. У ґрунті достатньо вологи, а розвиток культур навіть випереджає середні багаторічні показники. Завершення посівної кампанії стало важливим етапом формування майбутнього врожаю. Тепер головне завдання аграріїв – якісний догляд за посівами та підготовка до жнив. Абсолютне чемпіонство України у малинського велосипедиста Ярослава Харченка. На чемпіонаті України з велоспорту на шосе, що відбувся у Білій Церкві, він здобув 3 золоті медалі. Переміг у індивідуальній гонці на час, груповій гонці на 44 кілометри та у найдовшій дистанції – 66 кілометрів. За підсумками багатоденної гонки, Харченко став абсолютним чемпіоном країни серед молодших юнаків. Особливо вражаючою була його перемога у 44-кілометровій гонці. Після масового падіння лідерів та заміни пошкодженого колеса Ярослав зумів повернутися до боротьби, наздогнати суперників і фінішувати першим. Гідно виступив і його товариш по команді Даніїл Марченко, який за сумою 3 гонок посів 14-те місце. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: На Житомирщині судитимуть організатора схеми незаконного переправлення чоловіків за кордон. В Україні спростили правила отримання електронних рецептів та медичних висновків. І у Житомирі готуються до всеукраїнської акції «Без фільтрів». Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання. В студії Віталій Рокутський. На Житомирщині судитимуть організатора схеми незаконного переправлення чоловіків за кордон. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт проти 55-річного жителя Кіровоградської області. За даними слідства, він у квітні-травні цього року сприяв 4 особам у незаконному перетині державного кордону. Вартість послуги становила від 7 до 12 тисяч гривень з людини. Використовуючи автомобіль, обвинувачений перевозив чоловіків у прикордонну зону, намагаючись оминути блокпости. Під час чергової спроби перевезення його затримали правоохоронці. Слідство встановило 2 епізоди злочинної діяльності. За повторне незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів, чоловіку загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади. В Україні спростили правила отримання електронних рецептів та медичних висновків. Міністерство охорони здоров'я повідомляє, відтепер пацієнти можуть отримати Е-рецепт безпосередньо у профільного спеціаліста, зокрема в алерголога чи дитячого алерголога. Це дозволить уникнути додаткових звернень до сімейного лікаря лише заради оформлення рецепта. Також лікарі відділень екстреної допомоги тепер мають право формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність. Це означає, що пацієнт із травмою чи гострим захворюванням зможе отримати необхідний документ одразу під час лікування. Для онкологічних пацієнтів розширено перелік спеціальностей, які можуть видавати медичні висновки. Зокрема, додано ядерну медицину, а радіаційна терапія приведена у відповідність до чинної назви «радіаційна онкологія». МОЗ наголошує, зміни спрямовані на безперервність лікування та зменшення бюрократичного навантаження на пацієнтів та лікарів. У Житомирі готуються до всеукраїнської акції «Без фільтрів». Вона відбудеться 22 червня і буде присвячена здоров'ю та саморозвитку молоді. Організатори наголошують, головна мета – сформувати відповідальне ставлення молодих людей до власного фізичного, психічного та репродуктивного здоров'я. Учасники зможуть взяти участь в інтерактивних освітніх активностях, отримати практичні навички для підтримки емоційної рівноваги та поспілкуватися з однодумцями. Захід покликаний навчити критично оцінювати інформацію і ухвалювати усвідомлені рішення у сучасних умовах. З міркувань безпеки точний час і місце проведення повідомлять зареєстрованим учасникам за кілька днів до акції. І на цьому поки що все. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: радіо New Day FM і FDR Media презентують «Що слухає країна». Найпопулярніші пісні українського радіоефіру за тиждень у FDR радіочарті «Топ 40». Тільки найактуальніші хіти і найуспішніші новинки.
1: Привіт, живу Олесь Кальмук, і ви слухаєте радіочарт «Топ 40». 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Лише 7 днів минуло з нашої останньої зустрічі, а в нас відчутні зміни практично на всіх ділянках чарту. І це не дивно. Температура за вікном поступово підвищується. Природа розквітає, птахи співають, все навколо сприяє. Все навколо надихає творити та дивувати нас гарною музикою. Долати сходинку за сходинкою, аби дістатися найвищого статусу. Тому для початку задаємо, яка ситуація була минулого тижня. Перевіримо, хто виборював 3 перші позиції 7 днів тому. Третя сходинка «Відколи» від «Антитіл». Далі була Альона Маргалієва з піснею «Не п'яна закохана». Ой, я не п'яна, я просто закохана. І на троні тоді був Макс Барських з композицією «Закоханий». Я сильно закоханий в тебе. Що ж, тримаємося на шляху до переможців тижня теперішнього. Дізнаємося, які зміни відбулися серед музикантів. 20-та позиція «Бумбокс, залишайся».
2: Залишайся, якщо хочеш.

«Залишайся від бумбоксу» насправді не залишається на місці. Композиція піднялася на 6 сходинок догори у порівнянні до минулого тижня. Далі справжній старожил наших перегонів – Джері Гейл та її «Додайте гучності». Не знаю, чи відповідають 12 поінтів 12 балам за шкалою Ріхтера, але трусить добряче. Ця міцна композиція вже 35 тижнів дрейфує серед 40 найкращих. Тож слухаємо. Джері Гейл, «Додайте гучності».

Джері Гейл, додайте гучності. Нагадаю, найвище місце, на яке злітала ця пісня, це 5-та сходинка радіочарту ТОП-40. Тож цілком зрозуміле прохання підсилити звук. 18-та сходинка – це Монатік та його Ода Свобода. Є поступ, є рух. Одна сходинка догори, одна сходинка в напрямку Олімпу.

всім відомо, що свободу не спинити. Жодні штучні заборони, жодні укази чи постанови не можуть утримати свободу, час якої настав. Тож будемо просто спостерігати, як ода «Свобода» від Монатіка поступово набирає темпу. І, напевно, вже незабаром запанує в українському радіоефірі. Тільки 3 тижні поміж найкращих виконавців і вже більшу частину шляху подолано. 18-та сходинка радіошарту. Наступний учасник нашого музичного марафону – це Нікіта Кісельов. «Вівтар» – дебют цього тижня.

«Вівтар» від Нікіти Кисельова – це ще одна з численних версій виконання «Золотого гіта» Степана Гіга. Цікаво спостерігати, як різні музиканти знаходять різні форми творчого переосмислення звукової доріжки. Далі за нашим списком на 16-й сходинці Даміано Давід з піснею «Next Summer». А 15-ту тримають за собою ще одні новочки цього тижня – «Бібі Рекса» та «Faithless» – «New Religion».

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі. І далі наступні претенденти на музичні лаври цього тижня. На 14-й сходинці Святослав Вакарчук і Шумеї. Там, де немає людей. Це одне з найкарколомніших падінь за останні 7 днів. Композиція втратила одразу 10 рядків нашого списку і з 4-го опинилася на 14-му місці. Але, як твердять досвідчені, без падіння не буває злетів. Тримаємо кулаки міцно за хлопців. Святослав Вакарчук і Шумеї. Там, де немає людей. Далі в ефірі. Сьогодні.

там, де немає людей. Святослава Карчук і Шумеї щойно були з нами і подарували в чергове свою зворушливу пісню. Наступна зупинка, 13-та сходинка, це Макс Барських з піснею «Сльози». Я не

другий тиждень поспіль на 13-й позиції залишається Макс Барський з композицією «Сльози». Хто знає, може це просто короткий перепочинок перед зривом на самісіньку гору. Я думаю, що ця композиція ще себе покаже. На 12-й сходинці розташувався Tame Impala з піснею «Дракула». 11-та позиція – за «Златою Огневіч» та її «Королевою драми».

Злата Огневіч і Королева Драми покращили свої позиції на 3 сходинки. Із 14-ї перестрибнула на 11-те місце. Далі ще одне відкриття цього тижня. Вікторія Ніро, «Ало, це хто?». Цей потужний вибух стартує під номером 36.

Алло, це хто? Вікторія Ніро. Ще одна дебютантка цього тижня. Уважно стежимо за просуванням цієї пісні до найвищих сходинок радіочарту ТОП-40. А далі у нас перерва. Залишайтеся з нами. ТОП-40

0: радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: Вітаю всіх, хто щойно долучився до нашого ефіру. Це Радіо Чарт Топ 40. Далі ще один вражаючий стрибок протягом всього 7 днів. Володимир Дантес вривається в першу десятку зі своїми лайками. Якщо ви

9 тижнів поспіль в радіочарті і протягом лише останнього 17-те місце перетворюється на 10-те. Лайки вже вдруге допомагають Володимиру Дантесу опинитися в десятці найкращих. Так само в десятці найкращих продовжує триматися і фанат Альони Омаргалєвої. Хоча трохи їй довелося поступитися місцем в рейтинзі. З 8-ї сходинки Олена зробила крок назад і тепер задовольняється 9-тим рядком. Слухаємо.

Ланнет і Альона Маргалєва передають естафету Івану Люленову та його іконі. Дебют цього тижня і одразу постріл в десятку. Восьме місце нашого радіочарту. І лишається тільки спостерігати, що буде далі. Адже такий потужний старт багато обіцяє і музиканту, і його прихильникам. Іван Люленов – ікона.

Сингл «Ікона» від Івана Люланова, який ми щойно послухали лише за перші два тижні, зібрав понад мільйон переглядів на YouTube Music. Пісня стрімко увірвалася у топ-10 Apple Music і має всі шанси подолати і найвищі сходинки нашого радіочарту. А ми йдемо далі. Сьома позиція – це Макс Барських з пісню «Закоханий». Шоста – Віталій Козловський та його «Шекспір». Який буде далі в ефірі?

0: ще один виконавець, який суттєво покращив свої результати у порівнянні до минулого тижня. Ще на початку червня Віталій Козловський тільки-тільки настукав у двері першої десятки, утримуючи 11-й рядок переліку. А вже зараз обіймає 6-ту сходинку нашого радіочарту. Також свої позиції покращила Тіна Кароль. Здатися ти завжди встигнеш, приніс їй 5-те місце. А ось Антитіла та їхня Відколи з 3-го посунулися на 4-те. А далі в нас перерва. Залишайтеся з нами.
1: Радіо New Day FM і FDR Media презентують.
0: Ви слухаєте Радіо Чар Топ 40, 40 найактуальніших пісень українського музичного ефіру. І настав той час, коли буде оголошено призерів, тобто представників нашої першої трійки. І як ви ж здогадалися, тут є теж певні зміни. Але про все по порядку. На третьому місці, поступившись лише однією сходинкою, опинилася Альона Маргалєва з піснею «Неп'яна закохана».

Вже 27 тижнів поспіль триває цей стан ейфорії, якого ніяк не позбудеться Альона Маргалєва. Але я теж не позбувався би на її місці. Адже саме ця пісня «Неп'яна закохана» дозволяє утримувати співачці на горі нашого чарту так довго. І не просто на горі, а у трійці найбажаніших. Друга сходинка і тут у нас зміни. Мама Ріка з піснею «Полюбила». Я його.

Лише тиждень тому мама Ріка і її полюбила тільки-но дісталися першої десятки. І вже сьогодні ми бачимо її зі срібною медаллю на другій сходинці п'єдесталу. Привітаємо співачку з таким успіхом. Та звернемо свій погляд на ще одну майже несподіванку або приємний сюрприз. Запальне дерево та їхня енкарапіста подолали зараз 6 сходинок. І від сьогодні маємо нового лідера.

«Древо Енкарапіста». Саме цю пісню найбільше витворювали в радіоефірах України протягом останнього тижня. Що ж, побажаємо всім новачкам на своїх позиціях, як мінімум, утриматися на них протягом наступних 7 днів. Врешті, далі тішите нас якісною українською музикою. Ну, а які зміни відбудуться наступного тижня, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП-40. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте, почуємось.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Зеленський говорив з Трампом про отримання ліцензії на виробництво ракет та систем ППО. Інвалідність під ключ за 4 тисячі доларів. На Житомирщині викрили корупційну схему. Три золота і титул чемпіона. Малинський велосипедист підкорив Україну. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Президент Володимир Зеленський під час зустрічі на полях саміту G7 говорив з президентом США Дональдом Трампом про отримання ліцензій на виробництво антибалістичних систем та ракет. Про це він сказав у коментарі журналістам. Ми говорили про те, що потрібно Україні. ППО. Всі визнають, всі будуть допомагати. Абсолютно вся велика сімка буде працювати і над тим, щоб посилити наш захист. Ми говорили і про системи, і про ракети. Зараз без деталей про це. Пізніше можна більше деталей. Я порушував це питання, ми говорили про це з президентом Трампом, наші команди будуть працювати. Дай Боже, нам цього разу вийде отримати ліцензії на виробництво відповідних антибалістичних систем та ракет, сказав президент. На Житомирщині Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили корупційну схему оформлення інвалідності під ключ за 4 тисячі доларів. Про це повідомляє управління СБУ в Житомирській області. За даними слідства, організатором виявився 61-річний генеральний директор комунального медзакладу Житомирського району, який одночасно є депутатом місцевої ради. Він вимагав гроші від пацієнтів, що мали медичні показання для отримання інвалідності за спрощене проходження процедур. Посадовець залучав до схеми лікарів різних відділень, які оформлювали фіктивні довідки та виписки. Правоохоронці задокументували, як він пропонував військовозобов'язаному пакет документів для встановлення групи інвалідності. Зловмисника затримали на гарячому під час отримання авансу. Під час обшуків вилучили копії медичних документів інших осіб, які вже скористалися схемою. Йому повідомлено про підозру у хабарництві. Суд обрав запобіжний захід у вигляді застави та відсторонив від посади. Слідчі дії тривають, перевіряють причетність інших медиків. Абсолютне чемпіонство України у малинського велосипедиста Ярослава Харченка. На чемпіонаті України з велоспорту на шосе, що відбувся у Білій Церкві, він здобув три золоті медалі. Переміг у індивідуальній гонці на час, груповій гонці на 44 кілометри та у найдовшій дистанції – 66 кілометрів. За підсумками багатоденної гонки, Харченко став абсолютним чемпіоном країни серед молодших юнаків. Особливо вражаючою була його перемога у 44 кілометровій гонці. Після масового падіння лідерів та заміни пошкодженого колеса Ярослав зумів повернутися до боротьби, наздогнати суперників і фінішувати першим. Гідно виступив і його товариш по команді Даніїл Марченко, який за сумою трьох гонок посів 14-те місце. І на цьому поки що вся інформація. Почуємося рівно за годину.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Зеленський говорив з Трампом про отримання ліцензій на виробництво ракет та систем ППО. На Житомирщині судитимуть організатора схеми незаконного переправлення чоловіків за кордон. І в Україні спростили правила отримання електронних рецептів та медичних висновків. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Президент України Володимир Зеленський на саміті G7 у Франції обговорив із президентом США Дональдом Трампом питання отримання ліцензій на виробництво антибалістичних систем та ракет. Ми говорили про те, що потрібно Україні. ППО, всі визнають, вся Велика Сімка буде працювати над тим, щоб посилити наш захист. Я порушував це питання з президентом Трампом. Наші команди будуть працювати. Дай Боже, нам цього разу вийде отримати ліцензії, сказав Зеленський журналістам. Крім цього, український президент підняв тему зимового пакета додаткових ресурсів для забезпечення енергетичних потреб країни в умовах війни. Лідери G7 погодилися підтримати Україну дизелем, газом та бензином. Франція оголосила про допомогу у відбудові саркофага Чорнобильської АЕС після російських ударів, а Швейцарія – у відновленні об'єктів Києво-Печерської лаври. Зеленський також підтвердив, що всі країни Сімки підтримують рух України до членства в ЄС, а з Канадою готується велика угода – щодо співпраці у сфері безпілотників. На Житомирщині судитимуть організатора схеми незаконного переправлення чоловіків за кордон. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт проти 55-річного жителя Кіровоградської області. За даними слідства, він у квітні-травні цього року сприяв 4 особам у незаконному перетині державного кордону. Вартість послуги становила від 7 до 12 тисяч гривень з людини. Використовуючи автомобіль, обвинувачений перевозив чоловіків у прикордонну зону, намагаючись оминути блокпости. Під час чергової спроби перевезення його затримали правоохоронці. Слідство встановило 2 епізоди злочинної діяльності за повторне незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів. Чоловіку загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади. В Україні спростили правила отримання електронних рецептів та медичних висновків. Міністерство охорони здоров'я повідомляє, відтепер пацієнти можуть отримати Е-рецепт безпосередньо у профільного спеціаліста, зокрема в алерголога чи дитячого алерголога. Це дозволить уникнути додаткових звернень до сімейного лікаря лише заради оформлення рецепта. Також лікарі відділень екстреної допомоги тепер мають право формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність. Це означає, що пацієнт із травмою чи гострим захворюванням зможе отримати необхідний документ одразу під час лікування. Для онкологічних пацієнтів розширено перелік спеціальностей, які можуть видавати медичні висновки. Зокрема, додано ядерну медицину, а радіаційна терапія приведена у відповідність до чинної назви «радіаційна онкологія». МОЗ наголошує, зміни спрямовані на безперервність лікування та зменшення бюрократичного навантаження на пацієнтів та лікарів. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

світі як вода, все на світі як пісок. Ти буваєш не сама,

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Коригування реформи сил оборони Міноборони зібрало зворотній зв'язок від понад 300 військових. Україна може відкрити решту переговорних кластерів із Євросоюзом 14 липня і погрожував кинути гранату у поліцейських в Житомирі, підозрюваний під вартою. Про це та інше далі більше детально. У студії Марічка Ткачук. Вітаю. Міністр оборони Михайло Федоров разом із головнокомандувачем Олександром Сирським та начальником генерального штабу Андрієм Гнатовим провели онлайн-зустріч із понад 300 військових, представниками 168 бригад і корпусів. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Він розповів, що головною метою розмови було обговорення практичних аспектів першого етапу трансформації сил оборони, який уже запущено, та збір перших питань і зауважень від командирів безпосередньої зміни. Міністр уточнив, що обговорили нові контракти, переведення між підрозділами, механізми повернення із СЗЧ, терміни служби, відстрочки, грошове забезпечення та рекрутинг іноземців. За словами присутнього на зустрічі командира, військові мали можливість поділитися своїм баченням реформи та надати зауваження. Це коригування реформи, сказав співрозмовник громадського. Зокрема, на зустрічі висловлювали зауваження щодо грошового забезпечення для тиловиків, які командири все рівно вважають недостатнім. Також обговорювали необхідність обмежити кількість переведень у межах корпусу. Зокрема, прозвучала пропозиція дозволяти не більше, ніж 10 переведень на місяць із одного батальйону. На рівні Європейського Союзу уже узгоджена дата відкриття 5 кластерів у переговорах про вступ України. Про це йдеться у статті Європейської правди. Це відбудеться 14 липня на засіданні Ради ЄС у загальних справах. Наразі цієї події немає у календарі Ради ЄС, але дата запланована і обговорювала.